0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
7: Ikke jeg!
5: Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: i dag så er det fredag, og Åge Dahl slår til med nattmat fra Moss. Vil jeg på en måte si at dette her er min hjemby? Nei, det er ikke bab, det er bakt potet med tilbehør.
1: Åh, det er digg da.
0: Om det er digg,
1: ja. Åh, det er så godt.
2: Kanskje jeg skal ta meg en i bilen? Ja. Jeg skal til Gardis etterpå.
0: Ja, ja, ja. Få med deg en bakt potet, Petter.
3: P5 Hits.
1: I går så cravet jeg så sykt noe søtt å spise.
0: Ja.
1: Jeg har jo denne uka i måneden, og da craver man som regel noe ekstra søtt.
0: Jeg skjønner.
1: Ja, så jeg, etter radiosending, så dro jeg hjem, og jeg bestilte meg cookies. Det er noe av det beste jeg vet. Og sitter og venter, og det tar bare lenger og lenger tid før han som skal levere kommer, og det blir hele tiden utsatt. Og endelig så kommer han, og jeg kan nesten ikke vente med å skulle dytte i meg dette her.
0: Hvor mange cookies er det du får på døra her nå?
1: Fire, så er det ikke så. Oh, ja, okay, men det er litt størrelse på de da.
0: Okay.
1: De er, ja. Så jeg, ja.
0: Er det store som frisbeer?
1: I wish. Ja. Og så kommer han opp til meg med den, og i det han leverer posen så ser jeg at dette her er jo ikke min pose. Dette her er noe helt annet. Og jeg prøver å forklare det til han, men han forstår ikke helt hva jeg mener. Jeg bare, this is not mine. Og oppi der så ser jeg liksom, det er ikke mine ting. Og det han gjør da, det er at han begynner å ringe til en eller annen fyr som ligger i en seng, som jeg må facetime med.
2: Er det sjefen liksom da?
1: Det er det jeg føler, at han som kom til meg er en eller annen mellommann.
2: Ja.
1: Så han der som ligger i denne senga da, han begynner å forklare meg på engelsk at nei, de hadde fått beskjed om at de hadde dratt til det stedet jeg hadde bestilt disse cookiesene fra.
0: Jaha.
1: Men de hadde fått beskjed om at nei, de måtte dra et annet sted for å hente min levering, noe som ikke gir noe mening. Så jeg bare sånn, ja ok, og han bare, men ta den posen her. Og jeg bare sånn, men det er jo ikke mitt, det er jo noen andre sitt. Nei, men bare ta den, så kontakter du kundeservice. Og jeg bare sånn, ja, da får jeg bare ta den da. Så jeg går inn og tenker sånn, men det kan jo hende at denne personen har bestilt noe digg.
0: Ja, og så kan det også hende at det er liksom Bolivia-Stina om igjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Det var to bokser oppi der med noe hvitt pulver.
0: Var det det?
1: Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Tuller du med meg nå?
1: Nei, jeg tuller ikke, jeg har videoet det. Og så var det også to papper, liksom esker med noe oppi. Og jeg tenker sånn, ok, kanskje det er noe søtt, kanskje det er noe digg. Jeg hadde jo lyst på cookies, jeg krevet noe søtt. Åpner denne boksen. Der er det to innbakte pølser.
2: Nå trodde jeg du fikk kolk på døren da.
1: Men det er det jeg ikke skjønner. Hva er disse små boksene med noe hvitt pulver til disse innbakte pølsene? Skal man liksom strø det over? Altså, jeg skjønner ikke hva de der hvite
2: pulverene.
1: Det kan være
0: noe på pølse. Jeg ville sjekke opp litt før, i hvert fall før jeg bruker det som ketchup på den pølsa.
2: Stakk du ikke fingeren ned i bare for å smake
1: liksom? Jeg turte ikke, jeg prøvde å lukte, og det lukta ingenting. Så jeg var litt sånn, hva er det greiene her? Kontaktet kundeservice, fikk jo selvfølgelig tilbake pengene mine for disse cookiesene.
2: Ikke noe cookies?
1: Jo, jeg bestilte rett etterpå. Så det ble cookies også.
0: Gud! Ja!
1: Så det var min dag i går.
2: Kunne jeg enda tjent masse spenn? Hadde vært koket.
1: Det kan være, vi får sjekke.
3: T5 Hits.
0: Det er meg!
2: Nei, det er hvertfall meg.
1: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er alltid en som snakker sant, en som ljuger i denne spalten her. I dag så er det Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen som spiller. Påstanden er, jeg har vært i Sudan med Dan Børge Akerø.
1: Ja, og det er meg. Og dette her er ekstremt random. Og det var ikke noe som var planlagt, for å si det sånn. Jeg var i Egypt med familien min, og Dan, han er en kompis av pappa.
0: Ja.
1: Og han var tilfeldigvis på en eller annen innspilling i Sudan. Og det er jo ikke akkurat et område man drar på ferie, men vi var liksom rett ved grensa. Så pappa, han tekstet litt da, og fant ut at vi skulle møte kjapt. For det var lenge siden pappa og Dan hadde møtt hverandre. Så vi reiste over grensa til Sudan for å ta en lunsj med Dan. Det husker jeg ikke sånn veldig mye av, men vi har liksom noen bilder av det fra jeg var liten, hvor jeg sitter her ved siden av Dan Børge Akerø. Jeg visste jo ikke at han var kjent engang.
2: Nei, hva spiser han til lunsj? Det lurer jeg på, ass.
1: Ja, og så har jeg også i ettertid vært litt sånn veldig bekymringsverdig av mamma og pappa å ta med meg til Sudan, for det er jo ikke akkurat et område man kanskje har så lyst til å oppleve, da. Så tar de med, hva da, en 5-6-åring over dit, fordi at...
0: Dan Børge Akerø var der?
1: Ja, veldig spesielt, og veldig random.
0: Jeg har jo nå lyst til å si, dette er meg, fordi da var Dan Børge Akerø i Sudan for å spille inn tv-serien Sudan. På en måte for alle tv-serien hans het noe med Dan.
2: Ja,
0: det var, yes. Ja, men det var ikke det som skjedde.
2: Han kjørte ikke CEDA nå.
0: Nei, han gjorde ikke det. For det som skjedde var at jeg var der, da jeg jobbet i NRK, så er det jo noe som heter TV-aksjonen. Det er noe man holder på med årlig. Et år så var jeg, eller flere år, så var jeg med på dette, men et år så var vi da i Sudan, for da skulle mye av pengene gå dit. Og der var selvfølgelig Dan Børge Akerø og fløy rundt der for å prøve å hype opp greiene. Jeg gikk egentlig bare og liksom prøvde å se om jeg kunne få til et sånt øyeblikk. Han gikk jo viralt en gang fordi han var på et litt eksotisk sted og spydde av noe han drakk der, som han ikke syntes var så godt. Det unngikk han faktisk i Sudan, så det skjedde aldri der.
2: Men hadde han krøllete hår i Sudan også, dere som har møtt ham?
0: Ja, det er ikke sånn at håret hans forandrer seg selv om han er i Sudan.
1: Nei, han hadde det på bildene med meg i hvert fall.
0: Ok, det har kommet inn en del forskjellige meninger her. De aller fleste tror det er deg, Martine.
1: Ja.
0: Som har vært i Sudan. Altså, det står her fra Julie. Oi, dette var vanskelig. Første følelse var at Ken snakket sant, men Martines historie var veldig troverdig. Og så skriver Audun, jeg tror nok det er Martine som snakker sant i dag. Og Kjersti skriver, jeg går for Martine sin historie her.
2: Det er ingen som tror på at Ken har vært i TV-aksjonen.
0: Ingen som tror på at jeg har vært der borte i hvert fall.
1: Nei, det er ikke det.
0: Så den er grei, men hvem er det da som faktisk har vært i Sudan med Dan Børge Akerø? Og det er meg altså.
2: Ja, det skal jeg love deg, for at nå måtte Martine faktisk google Dan Børge Akerø for å se hvem han var.
1: Ja, det er egentlig.
0: Og det er litt skummelt å tenke på, for det betyr at du er psykotisk god til å juge, Martine.
1: Ja. Kjempegodt å juge, selv om jeg satt der oppe og le med her, da bare, ja, pappa tok med meg over grensa til Sudan, altså.
2: Ja, du kalte den bare Dan, for at du husker ikke hele navnet hans.
1: Jeg husker ikke hele navnet.
0: Så sitter jeg og snakker på fornavn som de er bestevenner nå i 10 minutter, og så googler personen etterpå.
2: Men hva, Dan overleit fyr,
0: da? Ja, han er fin, han, altså, Dan er fin, han. Ja. Det er ikke noe galt med han. Sudan var ikke så bra, da, det skal jeg faktisk innrømme.
3: P5 Hits.
0: Her i frokostshowet så lurer vi på hva du skal i helga.
1: Ja, vi har fått inn noen snapper her. Det er folk som har veldig mye forskjellige planer. Altså, her er det helt motsatte sider av hverandre.
0: Ja.
1: Ja, så Therese, hun skal i utrykningslag i helgen.
2: Ja, det blir beinhardt.
1: Det er jo virkelig sesong for det nå. Herregud, jeg føler jeg ser utrykningslag hele tiden nå.
2: Ja, det er lurt nå, vet du. Du slipper å ha på seg så mye klær.
1: Ja, ja. Og så er det Silje Marie som skriver: god morgengjengen, i helgen skal jeg hoppe tandemhopp.
2: Ja, det er fett.
0: Dersken, altså, da snakker vi rett og slett god gammel
2: fallskjerm,
0: altså. Ja, det gjør det.
1: Utsette livet.
0: Det hadde jeg aldri tørt å gjøre.
2: Ja, det er fett.
1: Ikke heller, jeg hadde aldri gjort det.
2: Jeg hoppet både fra fly og helikopter. Jeg må si at helikopter var kulest, synes jeg da. Oi. Så snikskryt.
1: Så har vi Charlotte, som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen.
2: Grattis, da blir det litt av birthday party da.
1: Det skriver hun, at hun skal ha selskap.
2: Ja,
1: skal bli så dritt. Og så har vi Hedda og Ken. Jeg tror at dette her er invitasjon til en date.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, for Hedda hun skriver: hei dere, Ken kan godt bli med meg på bilcrossløp i Bø i helgen.
2: Ah! Ja, det er fett, det burde du. Ken og Hedda, det ja, passer jo bra.
1: Så skriver hun, det blir fylla og moro, Ken.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Det er rått da. Altså,
2: kan dere sitte i baksetet og bli kjent der, vet du?
1: Åh.
0: Ja, først så må jeg få lappen og så bil.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så kan vi sette oss i det baksetet.
1: Ja, men det har jo... Hun kan jo kjøre.
2: Hun kan kjøre.
1: Ja.
0: Det er hennes baksetet.
2: Det er 26 nå, vet du.
0: Jeg er med.
3: T5 Hits.
0: Jeg var hos barbereren i går, men er ikke liksom helt fornøyd i dag. Jeg føler at jeg kanskje ikke fikk full valuta for pengene da jeg gikk inn på barberskapet der.
2: Ja, men kan jeg si noe? Kan jeg sette opp hvordan jeg ser for meg at man kommer inn til en barberer?
0: Ja, for har du vært hos barberer
2: selv? Nei, jeg har aldri vært hos barberer. Jeg går jo vanlig, altså de der fjordene her, det kan jeg
1: nesten fikse. Har du deltatt skjeggvekst?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg har fått hår i nesen i stedet for.
0: Ok, men hvordan er det du ser for deg at det er inn på der da?
2: Ja, jeg ser for meg liksom at du kommer inn dørene, og så er det de der greiene som spinner rundt i rød og, ja, og blå, ikke sant? Mm. Utenfor, og så kommer du inn, og så velkommen, sør, hei, hvor vil du sitte? Vi velger stol, ikke sant? Ok, så setter du deg, da vil du ha et glass whisky. Ikke sant? Hvilket år vil du ha? De kommer inn med sånn der tralle med booze. Mm. Kan du liksom få en hånd, sette deg ned og sier, ja, vi skal moiste ditt ansikt, hvilken lukt vil du ha på håndkle, og så legger det rundt, og så setter de på litt sånn der, litt sånn kul musikk, og så får du liksom litt av der espresso, og det liksom, ja, det er liksom litt flottesende. Jeg ser på det, jeg sitter der mens du blir kuttet, og så drikker whisky, og nesten en sigar.
0: Altså, det kan hende det var sånn en gang i tida, hvis man satt seg ned liksom på midt på Manhattan i New York på, i 1961, så kan det godt hende at det var sånn på barbershoppa. Det er dessverre ikke sånn lenger. Det er det jeg egentlig er litt skuffet over, fordi For meg så har det å dra til barbereren vært som liksom det nærmeste jeg kommer en spa-behandling.
2: Ja, det er mannespa.
0: Ja, mannespa, ja, det er liksom macho-spa på en måte. Fordi man setter seg, legger seg jo ned der og får liksom et håndkle over ansiktet som er varmt.
2: Ja, det får du.
0: Det får man fortsatt.
2: Uten lukt.
0: Uten lukt, riktig nok, men bare et varmt håndkle. Og så ligger man der litt, og de driver og holder på. De gangene jeg har vært her tidligere, så har det vært litt sånn massering av hodeskall og litt sånne ting involvert også. Men det som skjedde nå hadde jeg gått for Master Barber, altså dyrest mulig løsning. Vi snakker sånn 1600-1700 kroner for klipping av skjegg og hue.
1: Det er så drøyt det.
0: Ja, det er veldig, veldig dyrt.
2: De tar øynbry nå.
0: Ser det ut så har de stussa øynbrynene mine, ja, Petter? Ja, de har det. Ja.
1: Brown som flake.
0: Ja, de har kanskje gjort det også. Men det som da var greia, at han var rett og slett alt for god. Altså grunnen til at han er Master Barber er at han er best i klassen. Så det som skjedde, jeg satt med det der. Og så gikk det 2 sekunder, så var han ferdig.
1: Å nei.
2: Han jobbet på akkord, han vet
0: du. Ja, han jobbet for raskt, så jeg fikk ikke følelsen at det var spa. Det var bare sånn, ja, hello sir, ned der. Kling, kling, kling, klipp, klipp, klipp, snipp, snipp, snipp. What about this? Og så bare viste han meg, så var det sånn, oi, nå ser jeg ut som en helt ny mann. Så jeg var fornøyd med hvordan jeg så ut.
1: Men sinnssykt kjipt da, når man drar dit litt for opplevelsen også, så er opplevelsen ferdig før du det hele tatt har rukket å tenke, liksom.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Da blir det cutters neste gang da.
0: Ja, nå skal jeg på cutters. Jeg må til noen som bruker lengre tid for å få luksusopplevelsen.
3: P5 Hits.
0: Her i frokostshowet skal Martine Lunde fortelle en historie som handler om hennes største ikk på et eller annet vis.
1: Ja, jeg fikk tilsendt en video i går om at Bergen skal nå satse på en ny kafé. Dere kan jo høre her.
4: Nå kommer det en mumitrollekafé til Bergen. Da blir det boba tea, matcha og kaffe. Og alt blir servert i mumikopper. Vi har også et eget mumivaffeljern.
2: Har du bestilt bord, eller Martine?
1: Man skulle nesten tro at noen...

0: gir å si til vendingen bare sånn, vet du hva, det er Pokémon-kort.
1: Ja, det er ikke riktig.
2: Flipp leiligheter.
0: Det er mulig å tjene penger på det.
2: Ja, flipp Pokémon-kort. Ja. Jeg hyller det. Tjene penger på hva du vil, kos deg.
0: Det er ingen skam å tjene penger, selv om det er på Pokémon-kort. Det er bare å si det, og du er selvfølgelig tilgitt.
3: T5 Hits.
0: Jordbær-sommeren står i fare.
4: Oh no.
5: Nei, hørte hvor stille det ble her nå.
0: Oi, oi, oi, kan man ha en ordentlig norsk sommer uten jordbær egentlig?
5: Nei, altså, for å si det sånn, Petter Stordalen, han solgte jordbær før i tida. Han sier du selger de bæra du har.
0: Ja.
5: Men hvis du ikke har noe bær...
0: Ja, da kan du jo ikke selge noe heller da.
5: Nei, ok, så det du mener at det blir ikke norske jordbær?
0: Nei, eller det blir i hvert fall litt færre av de. Det kan bli litt vanskeligere å få tak i. Fordi nå er det en sak her fra Dagbladet hvor det står «Kan ødelegge den norske jordbær-sesongen». Nå har det kommet en soppsykdom som jeg synes har et utrolig ekkelt navn. Den heter rød marg. Du vil ikke ha rød marg, altså.
4: Man vil ikke ha rød marg i jordbæra sin, nei.
0: Absolutt ikke, og det kan nå da ødelegge store deler av jordbærproduksjonen nå inn mot sommeren. Så det betyr jo da at det blir veldig mye vanskeligere å få tak i, da. Og sikkert veldig, veldig dyrt for de som skal kjøpe seg en kørv.
4: Jordbær er jo sommer for meg. Jeg elsker å spise jordbær. Og nå skal jeg ikke få tak i jordbær.
0: Nei, da må du liksom på en måte eventuelt erstatte det med noe annet, da.
4: Ja, hva skal jeg erstatte med da, Petter? Du har sikkert noen gode tips.
5: Svenskebær, for eksempel. Nordmenn kjøper jo ikke mat i Norge lenger. Men jeg har jo hørt folk diskutere at nei, disse her er svenske. Disse her kan ikke være norske.
0: Ja, fordi
5: vi har... For disse er ikke så søte som de vi har hjemme.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for vi har på en måte... vi vet jo at for eksempel tomater er veldig mye vondere i Norge enn det er i Hellas, da, for eksempel. Der er de store og saftige og deilige. Men akkurat jordbærene våre har vi veldig tiltro til.
5: Ja, og det er som de en gang vi smaker, bær, ja.
0: Smaker noe som er noe annet, så skyller vi på svenskene.
5: Nei, men det er jo mye andre bær, da. Du har bringebær.
4: Ja.
0: Ja.
5: Du har rabarbra, det er ikke et bær, men det er dog noe vi så vokser i jorden.
4: Ja, det er digg det, ja.
0: Det er urnorsk det også.
5: Slenger et sukker på den, så blir jo den også søt.
0: Mm-hmm. Ja, den gjør det. Er det vårt beste tips på noen jordbær som er der?
5: Jo, men det, ja, jeg tenker jo det, men altså, folk kjøper jo alt i Sverige uansett, så da kjøper du de svenske bæra.
0: Det blir svensk jordbærsommer i Norge i år.
3: T5 Hits.
0: Nå går fredagstoget.
6: You know we finally here, right?
7: Where are we?

0: fast at du glemmer hva du skal si, faktisk.
1: Ja, det, klarte ikke å si det engang. Her i frokostshowet, det er jo at vi roper fredagen inn på Snap P5 Hits.
2: Og det har Thomas gjort.
3: I dag så er det faen meg fredag!
4: Der også er du enig, Markus.
3: Fredagen er god helg.
2: Jeg tror Åsa er også klar for fredag.
5: God fredag.
1: Enkelt og greit.
4: Ja, og Erik har tatt på seg noen pals og sitter nå og kjenker seg faktisk.
3: God fredag fra barnehagen!
1: Jeg vet ikke helt hva han sier. Jeg synes det hørtes ut som god fredag fra barnehagen. Jeg håper det stikker.
2: Vi får høre hva Erling har å si da.
3: Fredag, fredag, fredag!
4: Og ingen fredag uten myten, legenden Karo! Ok,
5: folkens. I dag er vi her. I dag...
6: P5 Hits. Våkn opp og vinn.
1: I dag så er det Isabella som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Isabella.
7: God morgen.
1: Hvordan er morgenen din egentlig?
7: Nei, den er bra den.
4: Har du reddet opp sengen?
7: Det har jeg.
4: Ja, det skal du ikke gjøre hvis du hørte på i sted. Er det masse midd som koser seg nå?
1: Ja.
7: Det er notert.
1: Ja, ikke sant. Så det er bare å slutte med. Men det som kan være litt greit er jo å få 5000 kroner inn i helgen, som du kan bruke på absolutt hva du vil. Har du liksom noen tanke om hva du skal bruke de på eventuelt, Isabella?
7: Ikke helt ennå. Vi får se hvordan det går.
1: Ja, ikke sant? Du er ikke en av de som tar pengene på forskudd.
7: Nei.
1: Nei, det er lurt det. Ok, 10 ord er jo det da du må gjennom her, som du må klare. Du får en bokstav utdelt, 10 ord, 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
7: Ja.
1: Da gjør vi det.
6: Dagens bokstav er M.
1: M for Martine.
6: Vi spiller Våkn opp og vinn.
2: En artist eller gruppe.
7: Michael Jackson.
2: Et bilmerke.
7: Mazda.
2: Et klesplagg.
7: Klesplagg på M.
1: Ja.
7: Miniskjørt.
2: Ja, en frukt eller grønnsak.
7: Morell.
4: Morell er godkjent.
2: Den er godkjent, den vet du, men vi kom oss ikke helt i mål.
1: Hvor mange var det som ble banket ned da?
2: Ja, vi skulle begynne på nummer 5.
1: Ja, ikke sant. Ja. Nesten halvveis da, Isabella.
7: Ja da.
4: Hvis du tenker på det som en drink, når du begynner på nummer 5, da er du liksom godt i gang da.
1: Hvis man bytter ut ting med drinker, så har man egentlig gjort det ganske bra innsats i livet. Ja, men det er fint, Isabella. Du får ha en fin helga likevel da.
7: Takk, dere også.
1: Takk for at du var med.
7: Takk.
1: Ha det.
7: Ha det.

0: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
11: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
10: Ja.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rulletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mor.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det tida før og etter. Mm.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
24: Du kødder med meg nå.
25: Nei.
24: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
25: Ja, jeg gjorde faktisk det.
24: Ok, og det føltes bra liksom?
25: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
24: Ja.
25: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
24: Ja.
25: Hvis du har mulighet, da.
26: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
27: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
28: Ja, litt gjerrig også, eller?
27: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
28: Jo.
27: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
28: Hei! Gratulerer med ny bolig da.
29: Ja, ny-ish kan man vel si.
28: Ny-ish?
29: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
28: Ja, så det like bra som nytt.
29: Ja, ja.
30: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, ja, ja, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Du vet Fredrik og Louise?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree.
12: Hæ? Det mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. I'm automatic quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, better.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
4: Gratulerer med ny bolig da
5: Ja, ny-ish kan man vel si
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny Altså det bodde noe her før, en familie Men de har flyttet ut nå altså
4: Ja, så det like bra som nytt
5: Ja, ja
6: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet Får du 2 års garanti Og 30 dagers åpent kjøp Teleoutlet.no, et smartere valg
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før
8: Det 10 år før og etter
7: Mhm Stor bagasjeplass
8: Stor frank
7: ja, Og rekkevidden
8: Rask lading
7: 4-hjulstrekk
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert
7: Til kun 412.900
8: Hallo Vi snakker om Changan Depal S05 Bare gå inn på changan.no
9: Endelig det hagetid Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Jeg kommer straks tilbake med han.
9: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
9: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
9: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
9: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei.
15: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Jordbærsommeren står i fare.
1: Oh no.
2: Nei, hørte du hvor stille det ble her nå?
0: Oi, oi, oi, kan man ha en ordentlig norsk sommer uten jordbær egentlig?
2: Nei, altså, det, for å si det sånn, Petter Stordalen, han solgte jordbær før i tida. Han sier du selger de bæra du har.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke har noe bær,
0: ja, da kan du jo ikke selge noe heller da.
2: Nei, ok, så det du mener at det blir ikke norske jordbær?
0: Nei, eller det blir i hvert fall litt færre av de. De kan bli litt vanskeligere å få tak i. Fordi nå er det en sak her fra Dagbladet, hvor det står «Kan ødelegge den norske jordbær-sesongen». Nå har det kommet en soppsykdom, som jeg synes har et utrolig ekkelt navn. Den heter rød marg. Du vil ikke ha rød marg, altså.
1: Man vil ikke ha rød marg i jordbæra sin, nei.
0: Absolutt ikke, og det kan nå da ødelegge store deler av jordbærproduksjonen nå inn mot sommeren. Så det betyr jo da at, at det blir veldig mye vanskeligere å få tak i, da. Og sikkert veldig, veldig dyrt for de som skal kjøpe seg en kørv.
1: Jordbær er jo sommer for meg. Jeg elsker å spise jordbær, og nå skal jeg ikke få tak i jordbær.
0: Nei, da må du liksom på en måte eventuelt erstatte det med noe annet,
1: da. Ja, hva skal jeg erstatte med da, Petter? Du har sikkert noen gode tips.
2: Svenskebær, for eksempel. Nordmenn kjøper jo ikke mat i Norge lenger, men jeg har jo hørt folk diskutere at nei, disse her er svenske. Disse her kan ikke være norske.
0: Ja, fordi vi
2: har... For at disse er ikke så søte som de vi har hjemme.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for vi har på en måte... vi vet jo at for eksempel tomater er veldig mye vondere i Norge enn det er i Hellas, da, for eksempel. Der er de store og saftige og deilige. Men akkurat jordbærene våre har vi veldig tiltro til.
2: Ja, og så de svenske bær... Ja.
0: Det smaker noe som er noe annet, så skylder vi på svenskene.
2: Nei, men det er jo mye andre bær, da. Du har bringebær.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du har rabarbra, det er ikke et bær, men det er dog noe vi så vokser i jorden.
1: Det er digg det, ja.
0: Det er urnorsk det også.
2: Slenger et sukker på den, så blir jo den også søt.
0: Mm-hmm. Ja, den gjør det. Er det vårt beste tips når jordbærsommeren er utlatt?
2: Jo, men det, ja, jeg tenker jo det, men altså, folk kjøper jo alt i Sverige uansett, så da kjøper du de svenske bæra.
0: Det blir svensk jordbærsommer i Norge i år.

0: Jeg var hos barbereren I går, men ikke liksom helt fornøyd I dag. Jeg føler at jeg kanskje ikke fikk full valuta for pengene da jeg gikk inn på barbershoppa der.
1: Ja, men kan jeg si det, okay? Kan jeg sette opp hvordan jeg ser for meg at man kommer inn til en barberer?
0: Ja, for har du vært hos barberer
1: selv? Nei, jeg har aldri vært hos barberer. Jeg går jo vanlig, altså de der fjordene her, det
2: kan jeg nesten fikse seg. Har du deltatt skjeggvekst?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har for hår I nesen I stedet for.
0: Ok, men hvordan det du ser for deg at det inn på der da?
1: Ja, jeg ser for meg liksom at du kommer inn dørene, og så det de der greiene som spinner rundt I rød og, ja. Og blå, ikke sant? Mm. Utenfor, og så kommer du inn, og så, velkommen sør, hei, hvor vil du sitte? Velge stol, ikke sant? Ok, så setter du deg, da vil du ha et glass whisky. Ikke sant? Hvilket år vil du ha? De kommer inn med sånn der tralle med booze. Mm. Kan du liksom få en hånd, sette deg ned og sier, ja, vi skal moiste ditt ansikt. Hvilken lukt vil du ha på håndkle? Og så legger det rundt, og så setter de på litt sånn der liksom kul musikk. Og så får du liksom litt av der espresso. Og det liksom, ja, det liksom litt flottesende. Jeg ser på det, jeg sitter der mens du blir kuttet, og så drikker whisky og nesten en sigar.
0: Altså, det kan hende det var sånn en gang I tida, hvis man satt seg ned liksom på midt på... Manhattan I New York på I 1961, så kan det godt hende at det var sånn på barbershoppa. Det dessverre ikke sånn lenger. Det det jeg egentlig litt skuffet over også, fordi for meg så har det å dra til barbereren vært som liksom det nærmeste jeg kommer en spa-behandling.
1: Ja, det mannespa.
0: Ja, det mannespa, ja. Det liksom macho-spa på en måte. Fordi man setter seg, legger seg jo ned der og får liksom et håndkle over ansiktet som varmt.
1: Ja, det får du.
0: Det får man fortsatt.
1: Uten lukt.
0: Uten lukt, riktig nok, men bare et varmt håndkle. Og så ligger man der litt, og de driver å holde på. De gangene jeg har vært her tidlig, så har det vært litt sånn massering av hodeskall og litt sånne ting involvert også. Men det som skjedde nå hadde jeg gått for Master Barber, altså dyrest mulig løsning. Vi snakker sånn 1600-1700 kroner for klipping av skjegg og hue.
2: Det så drøyt, det.
0: Ja, det veldig, veldig dyrt.
1: De tar øynbryn nå,
0: Ser det ut så har de stussa øynbrynene mine, ja, Petter? Ja, de har det, ja.
2: Brows and flake.
0: Ja, de har gjort det også. Men det som da var greia, at han var rett og slett alt for god. Altså grunnen til at han master barber, at han best I klassen. Så det som skjedde, jeg satt med det der, og så gikk det 2 sekunder, så var han ferdig.
2: Nei.
1: Han jobbet på akkord, han vet
0: du. Ja, han jobbet for raskt, så jeg fikk ikke følelsen at det var spa. Det var bare sånn, ja, hello sir, ned der, kling, kling, kling, klipp, klipp, klipp, snipp, snipp, snipp, what about this? Og så bare viste han meg, så var det sånn, oi, nå ser jeg ut som en helt ny mann. Så jeg var fornøyd med hvordan jeg så ut.
2: Men sinnssykt kjipt da, når man drar dit litt for opplevelsen også, så opplevelsen ferdig før du det hele tatt har rukket å tenke, liksom.
0: Ja, det akkurat det.
1: Da blir det cutters neste gang, da.
0: Ja, nå skal jeg på cutters. Jeg må til noen som bruker lengre tid for å få luksusopplevelsen.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
11: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
12: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
18: Men herregud, er det til meg da?
17: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
19: Jeg allergisk.
17: Eller til verdens beste mamma.
18: Nei, men så nydelig.
17: Eller til han hønken nede i veien.
19: Ja, så?
17: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
19: Nei, hjelp meg!
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
21: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Har du syndet? Trenger kanskje tilgivelse? Du er på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Akkurat nå har jeg og typen veldig god økonomi, så den siste tida har jeg brukt mer penger på klær enn jeg pleier. Dette har vennegjengen min selvfølgelig fått med seg, og de lurer på hvordan jeg plutselig har blitt rikere. Jeg har bare fortalt at typen min gjør det bra på jobb om dagen, men ikke sagt så mye mer om det. Nå har de begynt å borre ordentlig i det, og jeg har liksom ikke lyst til å si sannheten, for jeg synes det litt flaut. Grunnen nemlig at typen min samler på Pokémon og har solgt en del av samlingen sin. Det Pokémon-penger!
2: Ja, det var helt andre ting som gikk rundt i hodet mitt.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, Petter.
2: Jo, men solgte ikke han der en eller annen fyr i USA sånn der kort og sånn for liksom, flere titals millioner?
0: Det vel influenseren Logan Paul. Han hadde det dyreste Pokémon-kortet i hele verden. Solgte det, jeg vet ikke hvor mange millioner det var,
2: men 50 millioner, ja, det var sinnssykt. Mye, i hvert fall.
0: Ja, så det mye penger i det.
3: Jeg så irritert på meg selv over at jeg ikke visste at det her kom man til å kunne gjøre business av da jeg var liten. Ja. Mens jeg sto der og flippet Pokémon-kort i skolegården og bare ga bort kort og drev med disse lekene. Hadde jeg visst det, jeg kunne vært millionær, dere.
0: Ja.
3: Milliardær.
0: Ja.
2: Ja, så bør du kanskje begynne å revurdere den der ikken din på mumikopper også, Martine.
3: Ja.
0: Det er penger i det også.
2: Ja,
3: kanskje det.
2: Ja, men så kult da.
0: Ja, men jeg tenker, er det ikke bare å si det? Er ikke det gøy? For jeg ser for meg at det hun liksom har lyst til å si er sånn, nei, fordi typen, du vet jo, han jo advokat, og nå har han fått opprykk, så nå altså, det, man har liksom lyst til å komme med noe prestisje, men det er jo gøyere å si til vendingen bare sånn, vet du hva, det er Pokémon-kort.
3: Ja, det er gøy.
0: Leiligheter. Det er mulig å tjene penger på det.
2: Ja, flipp Pokémon-kort. Ja. Jeg hyller det. Tjene penger på hva du vil. Kos deg.
0: Det er ingen skam å tjene penger, selv om det er på Pokémon-kort. Det er bare å si det, og du er selvfølgelig tilgitt.

0: Her i frokostshowet skal Martine Lunde fortelle en historie som handler om hennes største ikk på et eller annet vis.
1: Ja, jeg fikk tilsendt en video I går om at Bergen skal nå satse på en ny kafé. Dere kan jo høre her.
2: Nå kommer det en mumitrollekafé til Bergen. Da blir det boba tea, matcha og kaffe. Og alt blir servert I mumikopper. Vi har også et eget mumivaffeljern.
3: Har du bestilt det bord, eller Martine?
1: Man skulle nesten tro at noen gjør dette her for å irritere meg.
3: Ja, får du tilsendt dette her hele tiden, eller?
1: Altså, vet du hva? Det var jo en av de første sendingene jeg hadde her på radio, hvor jeg fortalte at gutter som samler på mumikopper en ikke jeg har.
0: Ja, det vil si at du velger ikke de gutta som har mumikopper I skapet.
1: Nei, altså, en mumikopp går greit, men har du et glasskap med 300 mumikopper, så har det gått for langt. Så jeg får jo tilsendt alt som har med mumi om dagen. Typen min får mumikopper I gave. Og nå skal de altså åpne en mumikafé I Bergen. Hvor alt skal bli servert I mumikopper.
0: Ja, jeg tenker sånn, det kan nesten ikke være tilfeldig. Fordi man har kunnet starte den mumikopp-kaféen I Bergen når som helst. Mumi har vært stort I Norge siden jeg var barn, og lenge før det også. Så det på en måte sånn, og så velger du å gjøre det akkurat nå, når du har vært ute og snakket mot mumikopper.
1: Jeg føler jo at etter jeg snakket om de mumikoppene, så har jo det har vært så mye kommentarer, så det jeg tenker at de har sittet og fulgt med kommentarfeltene, og de har sett hvor mange som elsker mumikopper, ja, hvor mange som har sittet og hypet der opp, og bare, her har vi en dritbra business-ide. Vi må lage en mumikafé, vi må servere mumivafler og alt I mumikopper.
3: At ikke de har næringsvett og spør om du skal være med på eierskiden, det skjønner ikke jeg.
1: Hvorfor ikke jeg ambassadør? Hvorfor ikke jeg invitert på åpningen?
3: Ja, for det egentlig det du forbanna på nå.
1: Jeg
3: for at du har egentlig startet, gikk disse en flying start, du, Martine.
1: Jeg føler at her har de fått en kjempebra business-ide. Jeg velger å ta liksom eierskap over dette her.
0: Ja, fordi du var ute og hatet, og da visste det seg at det så mange fanboys av Mumi at det må man bare starte opp en egen kafé for, liksom.
1: Ja, ja, ja. Så nå kan man dra til Bergen og få alt servert I mumikopper og mumivafler.
0: Ja, ja.

0: går så cravet jeg så sykt noe søtt å spise.
1: Ja.
0: Jeg har jo denne uka I måneden, og da craver man som regel noe ekstra søtt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja, så jeg, etter radiosending, så dro jeg hjem, og jeg bestilte meg cookies. Det noe av det beste jeg vet. Og sitter og venter, og det tar bare lenger og lenger tid før han som skal levere kommer, og det blir hele tiden utsatt. Og endelig så kommer han, og jeg kan nesten ikke vente med å skulle dytte I meg dette her.
1: Hvor mange cookies er det du får på døra her nå?
0: Fire, så er det ikke så. Oh, ja, okay, men det er litt størrelse på de da.
1: Okay.
0: De er, ja. Så jeg, ja.
1: Er det store som frisbeer?
0: I wish. Ja. Og så kommer han opp til meg med den, og I det han leverer posen så ser jeg at dette her jo ikke min pose. Dette her er noe helt annet. Og jeg prøver å forklare det til han, men han forstår ikke helt hva jeg mener. Jeg bare, this is not mine. Og oppi der så ser jeg liksom, det er ikke mine ting. Og det han gjør da, det at han begynner å ringe til en eller annen fyr som ligger I en seng, som jeg må facetime med.
2: Er det sjefen liksom?
0: Det det jeg føler, at han som kom til meg en eller annen mellommann.
2: Ja.
0: Så han der som ligger I denne senga da, han begynner å forklare meg på engelsk at nei, de hadde fått beskjed om at de hadde dratt til det stedet jeg hadde bestilt disse cookiesene fra,
1: ja.
0: Men de hadde fått beskjed om at nei, de måtte dra et annet sted for å hente min levering, noe som ikke gir noe mening. Så jeg bare sånn, ja ok, og han bare, men ta den posen her. Og jeg bare sånn, men det jo ikke mitt, det jo noen andre sitt. Nei, men bare ta den, så kontakter du kundeservice. Og jeg bare sånn, ja, da får jeg bare ta den da. Så jeg går inn og tenker sånn, men det kan jo hende at denne personen har bestilt noe digg.
1: Ja, og så kan det også hende at det liksom Bolivia-Stina om igjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Det var to bokser oppi der med noe hvitt pulver.
1: Var det det?
0: Jeg vet ikke hva det for noe.
2: Tuller du med meg nå?
0: Nei, jeg tuller ikke, jeg har video av det. Og oppi, og så var det også to papper, liksom esker med noe oppi. Og jeg tenker sånn, ok, kanskje det noe søtt, kanskje det noe digg. Jeg hadde jo lyst på cookies, jeg krevet noe søtt. Åpner denne boksen. Der det to innbakte pølser.
2: Nei. Nei. Nå trodde jeg du fikk kolk på døren da.
0: Men det det jeg ikke skjønner. Hva disse små boksene med noe hvitt pulver til disse innbakte pølsene? Skal man liksom strø det over? Altså, jeg skjønner ikke hva de der hvite
3: pulveren...
0: Ja, det kan være
1: jeg ville sjekke opp litt før, hvertfall før jeg bruker det som ketchup på den pølsa.
2: Stakk du ikke fingeren nedi bare for å smake?
0: Jeg turte ikke. Jeg prøvde å lukte, og det lukta ingenting. Så jeg var litt sånn, hva det greiene her? Kontaktet kundeservice, fikk jo selvfølgelig tilbake pengene mine for disse cookiesene. Så jeg
2: ikke noe cookies?
0: Jo, jeg bestilte rett etterpå. Så det ble cookies også.
1: Gud! Ja!
0: Så det var min dag I går.
2: Kunne jeg enda tjent masse spenn? Hadde vært kokket.
0: Det kan være, vi får sjekke.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo!
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det er jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
4: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Kom så fort deg, Gunnar.
7: Godt å se deg igjen, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
9: Så det er Lillipad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Er lekenes tid forbi?
13: Skjermene tok over!
14: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
13: Skrivna!
15: Ja, plass, fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
16: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lompe.
19: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
19: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
19: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
7: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
17: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God mandag morgen, og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Mandic morning. Yes, good morning, takk.
1: Hæ, hva sa du nå?
2: Mandic morning. Man må synge mandagen inn, vet du.
0: Mandic morning?
2: Yes.
0: Er det Manic Monday du prøver å synge på?
2: Ja.
1: Mandic morning. Ja.
0: Okay, ja, ikke sant? Det er Bangles-klassikeren Manic Monday, ja. Eller Mandic morning. Vi ønsker alle en Mandic morning, vi.
2: Ikke sant, da starter vi dagen med latter, det er bra.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen, her er Taylor Swift, Opalite. I had a bad

0: du plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks i gang med Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Dette er jo en lek vi leker hver eneste morgen, som er litt skummelt fordi vi merker vel at vi kanskje begynner å bli litt for gode til å ljuge.
2: Ja, det er ikke en kjeft som tror på meg lenger.
1: Nei, faktisk. Ja, men det er akkurat det. Jeg har nesten sluttet å tro på meg selv, jeg. Fordi for å liksom bli god i dette, så må jeg gå og ljuge sånn ellers også.
3: Ja, men vi har blitt ganske gode, synes jeg.
1: Vi har det. Og vi skal se nå hvor gode vi egentlig har blitt, for det er en som ljuger og en som snakker sant. Vi kjører alldeles straks i gang.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Og da spiller vi. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er en av oss. Det er det hver eneste morgen. Det er en som nemlig snakker sant her, og så er det en som ljuger. I dag så er det Ken og Petter som skal spille Det er meg. Og påstanden er: jeg stacker i kjøleskapet MTV Cribs style.
1: Yes, og jeg er jo midt i MTV-generasjonen, føler jeg. Ja. De hadde et program som het MTV Cribs. Da var de på besøk hos store internasjonale stjerner, artister, sportsstjerner, alt mulig, og viste frem disse svære kåkene sine i USA da.
0: Ja.
1: Og så gikk de jo alltid innom kjøleskapet, og det er der egentlig denne historien her begynner. Åpnet de opp, og der sto alt helt perfekt stacket. Det var fullt av sportsdrikk, eller øl, eller brus, eller whatever de hadde. Alt var helt 100% sortert. Du skjønte at det her var det noe hjelp som hadde vært her og så ordnet. Men med etiketten ut, alt var sortert etter farger. Og jeg tenkte, vet du hva, når jeg blir voksen, så skal jeg pokke meg og gjøre det samme. Og jeg har blitt voksen, dere! Åpne opp kjøleskapet mitt, da! Det er som et sen episode fra MTV Cribs fra begynnelsen av 2000, ass. Der står liksom enten om det er peron eller alt, det står liksom helt perfekt på linje, stacket i sånne firkantede bokser ved siden av hverandre. Og så er det litt sånn her når du kommer gjest, ja, jeg bare går i kjøleskapet og hent det du vil ha, vet. Så ser de med en gang at ok, ja, der er ramløsa med sitron for eksempel, ikke sant? Og jeg tar den der, og så må jeg fylle på hele tiden, så har jeg alltid noe å gjøre.
0: Altså nå vet jo jeg at dette er løgn, for dette her er jo åpenbart meg, men hvis ikke så hadde jo vi vært åndstvillinger, tvillinger i ånden, Petter. For jeg også er jo fra MTV-generasjonen, vokst opp med MTV Cribs. Og litt på grunn av det, så er noe av det aller beste jeg vet, noe som rett og slett gir meg gåsehud, det er 24 brusbokser av samme type,
1: ja,
0: som står og er kalde, og det er liksom en liten sånn leskesvette som kommer nedover der, så man ser at dette her, det er deilig kald lesk. Så derfor så har jeg rett og slett stacket kjøleskapet mitt MTV Cribs style, hvor jeg alltid har minst 24 brusbokser stående, gjerne 48, og gjerne flere enn det også.
1: Ja, en kasse eller to.
0: En kasse eller to, rett og slett, så står der og glinser da.
1: Ja da, du kan så smile du, Ken.
0: Ja, livet smiler til meg, og jeg smiler tilbake, som du sier. Ok, hvem er det du tror på? Hvem er det du tror at faktisk har dette kjøleskapet som vi nå har snakket om fra MTV-generasjonen? Er det Petter, eller er det Ken? Send inn på vår snap. P5 Hits heter vi der. Mens du tygger på det, her er Loreen. Euphoria på P5, god morgen.

0: Otto Rangstad klar med siste nytt her på P5. Klokka 7:01.
1: Israel har angrepet militære mål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst en person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Hjemme igjen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone. Kommunen har opprettet kriseteam. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: God morgen!
3: Dette frokostshowet
2: med Martine Lunde,

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Ken og Peter, som spiller Det er meg denne morgenen her. Og påstanden er, jeg stacker i kjøleskapet, MTV Cribs style.
1: Ja, jeg vokste opp med MTV Cribs, drømte alltid om å ha kjøleskapet til stjernene, der alt var sortert. Det var bare bugnet av produkter, også med, ikke minst med logoen ut mot deg når du åpnet dette dobbeltkjøleskapet.
0: Ja.
1: Og nå har jeg endelig fått det selv. Jeg koser meg så fælt med å stacke og sette det helt sånn her snorrett, og sørge for at liksom etiketten kommer perfekt som forhold til hvordan du snur hodet, hvilken vei du angriper kjøleskapet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det får jeg mye kred for også, og det gir meg mye glede.
0: Jeg skjønner så godt hva du mener, jeg, Petter, fordi dette her er jo meg. Jeg stekker i kjøleskapet MTV Cribs style, og det er fordi jeg får direkte gåsehud. Altså, det er ingenting i livet som er bedre enn å bare stå og stirre på 24 kliss like brusbokser, som er akkurat like kalde, og står i kjøleskapet der. Og du bare vet at alle disse er til meg.
1: Yes, du går aldri tom.
0: Nei, du går aldri tom!
2: Det er veldig interessant å sitte og høre på to voksne menn drive og diskutere hvem som har det mest instavennlige kjøleskapet.
0: Ja, det er sant! Ja. For det er jo egentlig Instagram-vennlig, det her.
2: Det er veldig instavennlig.
0: MTV Cribs var jo litt sånn tidlig Instagram, egentlig.
1: Ja, det var det, faktisk. Mm. Så du bare kom og ta bilder, Martine, hvis du vil.
0: Ja, kom og ta bilder av mitt kjøleskap, det er ja. Ikke noe problem. Vi har fått en del innspill på vår Snap. Even skriver bare Petter Juger, står det bare.
1: Ferdig snakket, ja.
0: Ja. Mens Alex skriver, dette må være Petter, for han virket overraskende troverdig i dag, står det der. Så hvem er det da som har stacket kjøleskapet sitt? Masse brus og deilig drikke, logoene rett ut, som i MTV Cribs.
1: Det er meg,
0: ja, det er det.
1: Og jeg blir så lykkelig på ekte. Og i går så kom jeg hjem fra Tromsø, og da satte jeg i gang med å stacke Peroni-øl. Koste meg og talte opp flere ganger, og håpet at det skulle bli like mange per linje. Og det ble det.
0: Er det sånn at du på en måte har du egne dager som du bruker til stacking, eller hvordan er det du gjør med dette?
1: Ja, stacketirsdag, ja. Så jeg var litt tidlig på å klare ikke å vente.
0: Oi, oi, oi. Så du hadde stekketirsdag på en søndag i går?
1: Ja, jeg gjorde det, jeg klarte ikke å vente.
0: Nei, jeg skjønner det. For en dag det var.
1: Ja, helt konge.
0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5. Nå hører vi Harry Styles. Det her er American Girls.

0: God mandag morgen! Det vi lurer på i dag. Det er jo et fint mandagstema, synes jeg. I tilfelle man har en litt kjip mandag fra før, så begynner å tenke på dette, liksom.
1: Ja, altså.
0: Hva er det som irriterer deg mest med partneren din, spør vi om i dag.
1: Nå har du hatt hele helgen som du sikkert har hengt sammen, har sikkert samlet opp en del ting.
2: Ja, og som Petter fortalte i sted, så har jo han og Vendela nå tatt praten. Fordi at Petter har jo kanskje skjønt selv at dette er noe som Vendela irriterer seg over, hvordan han stabler opp ting i oppvaskmaskinen.
0: Ja.
2: Og jeg tror alle har litt sånne ting som irriterer seg over partneren sin i hjemmet. Jeg kan sikkert ramse opp en hel liste. Ja.
1: Ta en ting da.
2: Ja, men for eksempel at han bruker til tider stolene som klesskap. Det er veldig frustrerende.
0: Og ja, klærne bare blir hengende der.
2: Ja, henger der. Mm.
0: Ok, ja, men jeg tenker det kan jo være fint å få det ut, fordi da har du liksom sagt det til noen.
1: Og veldig deilig å bare få en utblåsning nå, ja, da du slipper å tenke mer på det.
0: Begynt å bearbeide det, så hva er det som irriterer deg mest med din partner? Send inn på vår Snap. Der heter vi P5-hits.
3: Steinsprut. Prisbilglass. 0909. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det hans servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller?
10: Hello? The man who took my car, did he work here?
9: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum byggmaker.
13: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: hva med 5000 kroner som kommer litt sånn ut av det blå, som du kan bruke på hva du vil? Det akkurat det du kan vinne her I frokostshowet. Vi kjører I gang Våkne opp og vinn, rett etter klokka 7. Og for å vinne her så må du jo gjøre det som Martine Lunde gjør hver kveld før hun skal legge seg.
1: Ja.
0: Du må gjennom en masse ord på samme bokstav.
1: Ja, og det faktisk ikke så vanskelig, altså. Det ikke det, men 30 sekunder det litt kort tid, så man må være rask.
0: Ja, hvor lang tid pleier du å bruke når du holder på med dette før du skal legge deg? Så det jo din måte å telle sauer på.
1: Ja, men jeg holder jo på en evighet, og det så mange ord, og det blir bare mer og mer, og til slutt har jeg sagt sånn, ok, nå har jeg sagt skinke, kan jeg da si skinkestek? Da begynner jeg liksom sånn, kan jeg ta dobbelord, for da har jeg kommet så langt, ikke sant?
0: Ja, ikke
1: sant? Så jeg holder på lenge.
2: Ja, men det som ikke tar så lang tid, det jo å melde seg på. Da skriver du en tekstmelding med kodord P5, og så sender du kodord navnet ditt, og sender den til 1904.
0: P5, også kodord for navnet ditt?
2: Ja.
0: Eller bare navnet ditt?
2: Ja, som da kodordet, så sender du den til 1904.
0: Boom!
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint.
5: Ja.
4: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette er Frokostshowet
9: med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Klokka snart 7:01, og her Otto Rongstad med en nyhetsoppdatering på P5.
1: Israel har angrepet militære mål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst en person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Hjem igjen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-zone. Kommunen har opprettet kriseteam. Norge har fortsatt en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko. Marokko sjokkerte Norge og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
2: Det var deilig det. Alltid godt å score, og så det en del å jobbe med.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God mandag morgen! Vi frokostshowet på P5 i dag med Petter Pilgaard.
1: Ja, det her i dag også han, vet du.
0: Han det. Det også ho. Martine Lunde.
2: Hallo!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: I går så skulle jeg og kjæresten min reise hjem fra Kristiansand, og det ble en ganske mye lengre biltur enn som var planlagt, for det var så mye kø. Til slutt så var jeg sånn, vet du hva, nå må jeg tisse, vi må stoppe på en bensinstasjon. Vi stopper der. Og jeg tenkte også da at åh, jeg har lyst til å kjøpe med meg noe digg til denne bilturen.
0: Ja.
2: Og det gikk ikke helt som planlagt. Det kunne faktisk gått ganske ille det. Ja. Det kunne gått ganske gærent.
0: En uskyldig tur på bensinstasjonen endte dramatisk.
2: Oh yes.
0: Hva var det som skjedde med Martine? Det skal vi forhåpentligvis i hvert fall få vite. Alldeles straks, men nå. Bausa Magnetic.

0: Martine Lunde har vært innom en bensinstasjon, og det var dramatisk.
1: Det kunne faktisk gått ganske ille det der, fordi vi skulle jo bare ta en sånn kjapp tissepause etter å ha sittet alt for lenge i bil. Jeg løper inn og tisser, og så går typen min inn for å tisse litt, og i mellomtida så begynner jeg å plukke med meg litt snacks da.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg plukker med meg noe sjokolade og is og smågodt og går til kassa, og hun dama veier opp. Og jeg står der litt sånn og venter, for jeg tenker sånn, kanskje typen min også vil ha en is. Og han kommer, slenger den på. Han står klar med telefonen for å tappe telefonen, og han står liksom og snakker med meg samtidig da, og skal til å tappe. Og da sier jeg sånn, vent, dette her er veldig dyrt. Dette her kan ikke være riktig. Dette her er jo ikke riktig pris i det hele tatt. Jeg har tatt 10 sånne små godterikrokodiller. Og der sto det altså at vi skulle betale 28.504 kroner.
2: Det er lov å prøve seg det, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Og altså, jeg er så glad jeg oppdaget det. For da har hun, altså, hun dama på bensinstasjonen klart å skrive inn at vi har tatt 124 kilo med smågodt.
2: Ja, men det hadde vært kult hvis dere hadde gjort det.
1: Ja, altså, jeg er så glad for at jeg oppdaget det, for jeg hadde tatt seriøst 10 sånne små biter med krokodiller. Så dette kunne jo blitt ekstremt dyrt. Og Magnus sto med ryggen, altså Magnus kjæresten min, han sto med ryggen til i det han skulle teppe dette kortet, og hun jenta, hun fulgte ikke helt med. Så hadde ikke jeg oppdaget det der da, så hadde vi betalt nærmere 30 000 kroner for 10 smågodtbiter. Så det var en interessant bensinstasjontur.
2: Men da kunne du jo tatt med deg 128 kilo til da. Vet du hva? Så du hadde hatt litt liksom.
1: Den der lille bensinstasjonen langs den veien der, tror jeg ikke engang hadde 3 kilo smågodt i sammen.
0: Og så er det jo også greit å få med seg da, at nå har altså din kjæreste er så velholden at han bare kjører no-look betaling han nå. Han greier ikke å se på når han betaler en gang nå.
1: Han burde jo faktisk begynne å passe på. Han må jo ha begynt å tenke sånn, herregud, har han klart å plukke med seg 124 kilo smågodt mens han har vært inne og tisset? Det er jo helt ekstremt, men nei, heldigvis oppdaget vi det i tide.

0: Våkn opp
1: og vinn.
2: Og i dag så det Jakob som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn. God morgen, Jakob.
3: God morgen.
2: Hvordan egentlig din morgen? Jeg synes det høres ut som blir som en lerke.
3: Ja, det mandag, og jeg har akkurat startet en ny jobb.
2: Og gratulerer.
3: Det ledningsuke.
4: Ja, så digg.
2: Det ingenting som å gå rett på jobb og få lønn med en gang.
3: Nei.
2: Det det beste som Ok, men da kan du jo spe på litt på den lønna da. Akkurat nå, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
3: Ja.
2: Skal vi finne din bokstav, eller?
3: Da gjør vi det.
2: Da gjør vi det.
5: Dagens bokstav P.
2: P for pappa perm.
3: Ja.
1: Vi spiller Våkn opp.
5: Våkn opp.
1: Og vinn.
6: En by I utlandet.
3: Patagonia.
6: Et engelsk ord.
3: Please.
6: Et bilmerke.
3: Porsche.
6: Et jentenavn.
3: Pauline.
6: Noe man kan gjøre.
3: Prompe.
6: Noe spiselig.
3: Pasta.
6: En frukt eller grønnsak.
3: Paprika.
6: En filmtitel.
3: Film.
2: Nei. Det var godt driv, Jakob, helt til filmtitteren.
6: Ja.
3: Ja, det svarte det.
4: Den det mange som sliter med, altså.
2: Ja, det ofte det vanskeligste, altså.
6: Den vanskelig, men vi kom veldig langt. Vi klarte jo faktisk 7 av 10.
2: Ja, det bra det.
6: Ja.
4: Og du min mann, bilmerke, så sier du Porsche. Da tenkte jeg at han her fortjener å vinne.
3: Ja, det var så nærme.
2: Ja, det var det. Vi pleier jo å si at hvis man gir et nytt forsøk, så kan det enda man stikker av med. For vi har merket at erfaring faktisk har litt å si I denne konkurransen her. Hvis man prøver et par ganger, så plutselig sitter den.
3: Jeg satt før dere ringte seg og tenkte at hvis jeg får den bokstaven, så skal jeg gjette på det og det og det. Og satt og øvde meg litt.
4: Ja, den bra. Øvelse gjør mester, vet du. Og alle gode ting tre, så et par ganger til nå.
2: Ja, vi sier det. Du får bare prøve igjen, Jakob, og ha en fin dag da.
3: Jo, ligge med det. Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Jeg begynner nå å bli litt bekymret i forkant av fotball-VM, og det her handler om mine personlige fotball-VM-forberedelser. Fordi mens landslaget driver og holder på med sine, så holder jo jeg også personlig på. Med tingene som jeg må finne ut av før mesterskapet setter i gang. Det er ikke bare å begynne godt cold turkey inn i det greiene der, hvis det er det dere tror.
1: Jeg synes det er så interessant med dere som er så opptatt av fotball-VM, for at dere har fader ikke snakket om annet siden de kvalifiserte seg.
0: Nei.
1: Og etter det har, det har ikke stoppet, det bare er forberedelser, det er praten med dama, det er så mye greier.
0: Ja.
1: Herregud!
0: Ja, og praten med dama er jo en del av forberedelsene, ikke sant?
1: Ja.
0: Men nå har det kommet en liten hump i veien for meg. Jeg merker at dette her blir ikke så enkelt som jeg trodde på i forkant. Mer om det, og mine personlige fotball-VM-forberedelser, om ikke så alt for lenge.
2: Bli med på P5s festivalkasino.
3: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
0: Ja!
3: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja, og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rulletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen, eller til begge to.
3: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
0: Ja, det er ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Steinsprut.
9: I spilglass.
10: 0909.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Åh, sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
20: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen NO.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
22: Dette er frokostshowet!
23: Frokostshowet!
24: Med Martine Lunde.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Når man er på vei inn i et stort mesterskap, så er det jo viktig at forberedelsene er optimale. Og nå har jeg begynt å merke at mine personlige fotball-VM-forberedelser, de sitter ikke helt.
1: Ikke?
2: Har ikke du vært og kjøpt deg aircondition og liksom preppet ordentlig allerede?
0: Det er jeg, om jeg har. Altså, jeg har jo ventet på dette her i mange og 20 år, ja, Petter, at det skal være fotball-VM. Og mens landslaget, synes jeg, liksom klarte seg greit i generalprøven i går, da. Spilte 1-1 mot Marokko. Det er helt ok. Min generalprøve var helt krise, hvis man sammenligner, da. Jeg har jo kjøpt aircondition nå, det er en av forberedelsene mine. Det viser seg at den bråker. Altså, så mye at jeg kan ikke ha den på når det er fotball.
1: Nei, så en, den bråker jo generelt. Jeg klarer ikke å... Nei, uff, aircondition er ikke... Ja.
2: Har du tatt talken med Ninja, katten din, da? At, sorry, nå blir du andre rekke en periode,
0: liksom. Ja, den har jeg prøvd å gå gjennom, da. Prøvd å rigge litt til for henne, så hun kan ha andre ting å holde på med. Kjøpte litt god snacks til henne og sånn.
2: Ja, hva er det igjen da, liksom?
0: Ja, altså, i går var jo da virkelig generalprøven. Den siste kampen før mesterskapet sparker i gang, ikke sant? Og jeg har prøvd å rigge til døgnrytmen min så godt jeg kan, for eksempel. Fordi alle kampene går jo midt på natta.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare å gå inn der med liksom sin vanlige døgnrytme, og bare få det til å sitte, da. Så i går var liksom den dagen jeg tenkte sånn, ok, i dag så skal jeg klare i hvert fall å se gjennom hele denne kampen her, da er jeg klar for VM, liksom. Og hva skjer? Jeg sovnet før kampen har begynt.
1: Nei,
0: jo, jeg så ikke fotballkampen, jeg!
1: Nei!
0: Jeg fikk med i dag at det var 1-1 når jeg våkna i dag.
1: Vet du hva, nå får jeg vondt av deg, for jeg vet hvor opptatt du er av fotball.
0: Ja!
2: Men er du egentlig opptatt av hvis du sovner, liksom? Sovner du under 6 år, liksom?
0: Altså, hjernen min er veldig opptatt av det, men kroppen bryr seg tydeligvis ikke så mye, da. Den går bare og legger seg, da.
1: Men jeg forstår ikke, hvordan skal man gjøre det her når man er i jobb, starter tidlig på morgenen, og noen av kampene starter jo 2 på natta?
0: Ja!
1: Jeg forstår ikke helt, hvordan skal man klare dette her?
2: Nei, dette er veldig enkelt. Jeg var i Tromsø-helgen, midnattsol, mine venner. Vi var på byen til 1. Jeg tenkte, det går ikke an å legge seg nå. Det er jo klinkende lyst.
1: Men klokka 1 er jo ikke sent, Petter.
2: Nei, men altså, midnattsolen, solen går aldri ned. Du blir ikke trøtt av, du lurer kroppen, ikke sant? Den skjønner jo ikke at det er natt.
0: Så du mener at...
2: Så vi flytter hele showet opp til Tromsø, fantastisk by. Og så begynner vi å sende der, og så kan vi være oppe hele natten sammen. Er ikke det bra?
0: Ja, der har jeg, nå er jo det meste løst da, sånn sett.
1: Ja, det blir privatfly på oss hver morgen til jobb da.
0: Det er ikke noe problem for meg, jeg er klar for fotballet, men jeg må bare flytte til Tromsø og ta med meg hele P5 dit.

0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss I frokostshowet på P5. Det Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Men det som ikke var så koselig var det jeg så på Huk I går. Det en sånn offentlig strand I Oslo på Bygdøy. Jeg må ta et oppgjør med foreldre, altså, for at dette her faktisk det sjukeste jeg har sett. Det ikke ofte jeg reagerer på ting og blander meg bort I oppdragelsen til unger, men nok må være nok, altså. Åh,
0: oh shit. Ok, mer om det her.
1: Ja, åh, oh shit, ja. Bare hold på den tanken, og så skal jeg fortelle.
0: Åh, oh nei. Ok, mer om det straks. Men nå klokka 7:30, og Otto Rungstad sitter klar med nyhetene her på P5 Hits.
2: Flyalarmen går nå I Israel. Det israelske militæret sier de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernsystemet aktivert for å uskadeliggjøre trusselen. I natt har Israel angrepet flere mål I Iran. Det gjør de som et svar på det iranske angrepet mot Israel I går. Og I går kveld ble det enighet om det reviderte budsjettet som finansminister Jens Stoltenberg mener kan bidra til lavere prisvekst. Det tror ikke sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken. Til Dagens Næringsliv sier Hov at om man skal få prisveksten ned så må man stramme inn, og det ikke det budsjettet gjør, sier han. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: God mandag morgen, vi er frokostshowet på P5.
1: Og det er ikke ofte jeg går i sjokk. Det gjorde jeg i går. Min kjære fru og jeg, vi var på Huk. Det er en sånn offentlig badestrand bygde i Oslo i går. Hun skulle ta noen bilder og noe greier med noen badedrakter og sånn. Og så da vi var ferdig med det, så gikk vi liksom gjennom klingen da. Det var ganske mange folk som hadde liksom ut, var knallvær, ikke sant? Og så plutselig så så jeg en naken unge, kanskje sånn 4 år gammel.
0: Ja.
1: Gjorde sitt fornødende, hadde var helt naken. Og hvorpå moren hadde med seg bæsjeposer til hunder og plukket opp. Jo, men, og lot han bare gå rundt, gjøre det han skulle. Og så gikk hun etter han og så plukket opp greia hans med hundepose. Altså, ja, jeg ser dere er like sjokkerte som meg, så det er ikke noe galt med meg.
2: Men altså, nei. Har hun med seg dette her, må jo være noe som...
1: Det var ikke noe hund i nærheten.
2: Nei, men da må hun la ungen sin gjøre dette her veldig ofte, ja, med at hun har med seg bæsjeposer til hunder etter ungen sin.
0: Bare kjapt kontrollspørsmål, var ungen i bånd?
1: Ja, skulle tro det, men er dere enige? For at jeg tenkte sånn, har jeg begynt å bli gammel? Er det siden jeg reagerer på dette her?
2: Det her er kjemperart. For det første, en 4 år gammel unge bruker vel ikke bleie heller, og skal vel gå på et toalett da, for å gjøre sånne her ting.
1: Gadde vel ikke det da? Mye enklere å bare kjøpe med seg en rull med hundeposer, og så bare plukke opp etterpå.
0: Er det sant?
1: Ja, det er sant. Og så vet du, jeg så på hverandre, bare, ok, det var veldig spesielt.
2: Dette her er kjemperart, og jeg bare, det er noen ting som foreldre gjør som jeg bare tenker sånn, hvis jeg blir en sånn mamma, noen må snakke til meg. Jeg kan ikke gå rundt og plukke opp driten etter ungen min med bæsjepose på en offentlig strand.
0: Nei, da kommer jeg faktisk til å snakke til deg, tror jeg.
2: Altså, gjør de det her hjemme også?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Går den bare rett på gulvet, liksom?
2: Ja, for det er jo sånn med sånn valper, ikke sant? De holder på sånn i starten, så tenker de sånn, ja, men sånn er det med unger også.
1: Ja, kanskje det er dyrt med bleier, da. Jeg bare tenker sånn, du mor med 4 år som, ja, det finnes sånn der bleieabonnement på Kiwi.
0: Ja, ikke sant? Det er jo en bedre løsning det. Og så må jeg bare beklage til deg da, Petter. Altså, her er du ute og bare på en liten fotoshoot med din modellkone. Og så er det folk som er ute og lufter ungene sine.
1: Ja, takk for at du plukker den opp, da, Mikael. Det skal du ha. Kjedelig å få det mellom tærne, liksom.

0: innimellom så kan vi jo alle trenge et trygt rom, et sted hvor du kan dele ting som du føler at du har gjort feil i løpet av livet, og det er jo en del ting etter hvert det. Og dette her er jo skrifteboksen da. Vi skal inn dit nå snart. Du kan dele alle dine synder anonymt med oss på p5.no. I dag så skal det handle om en mann som innrømmer det at han driver og smånasker litt grann fra kollegene sine på jobb.
1: Ja.
0: Bare litt sånn sted. Bare litt småstjerning her og der da, vet du. Er det greit? Er det ikke? Det blir jo dilemma som vi må ta tak i om ikke så alt for lenge.
2: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Nei, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hvis du har syndet, dumma deg loddrett ut, så frykt ikke, tilgivelsen ikke så langt unna. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det går litt trått økonomisk om dagen. Såpass trått at jeg ser gevinsten av bare en enkel snus. Derfor så hender det seg at jeg stjeler snus fra kollegaene mine I garderoben, står det bare.
2: Bare natter igjen, liksom. Man merker ikke det hvis man bare tar et par-tre stykker, liksom.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Teller du hvor mange du har igjen hvis du for eksempel har en sånn halvfull en, liksom?
0: Absolutt ikke, og der går det også såpass unna at hvis halvparten hadde blitt borte mens jeg bare så en gang til høyre, så hadde jeg tenkt at det var bare jeg som hadde puttet det I munnen.
3: Men det ting som bare... Jeg føler at folk stjeler mye mer enn hva man vet om. At jeg blir jo redd for å skulle ha med meg ting rundt omkring, for jeg føler at spesielt på arbeidsplasser så det så mye stjeling, så jeg blir litt redd av å sitte her med lipgloss min på bordet og tilfelle Petter stjerten, liksom.
2: Plutselig borte, vet du. Plutselig jeg skal ta en selfie, ikke sant?
0: Har du noe her som av noen spesiell verdi?
3: Nei, jeg har ikke det. Veska mi, den jo litt dyr.
0: Ja, den litt dyr, ja.
3: Den litt dyr, til å stjele den, da.
0: Ja, men jeg tenker akkurat når det kommer til snus, da, jeg jo en som snuser selv.
2: For mye logoer på den vesken der, Martine. Jeg driver ikke med logoer.
0: Det kommer Petter I hvert fall aldri til å stjele, så der bare å slappe av.
3: Ja, okay, bra.
0: Men jeg jo en som snuser selv, og også bommer en del snus av andre, for det ligger liksom litt I snuserens natur. Så jeg tenker at så lenge du har dårlig råd, det helt greit å stjele en snus her og der, men du kan jo da vurdere da, og for eksempel om 2 år, når du kanskje litt mer velholden og fått av spenn, så har du med en snusboks til hver av de du har stjert her, liksom. Ja.
2: Og så kan du egentlig bare tenke at du gjør det en tjeneste. Det ikke bra med for mye snus, ikke sant? Så det tomt, så sparer du leppen der, ikke sant?
0: Så sånn sett så du tillit.
2: Ja.

0: Kan vi friste med denne stemningen her?
1: Ja, ja, det kan du.
0: Sydenstemningen som du bare får i syden.
2: Ja, og jeg savner det. Kan vi ikke få litt fint vær her i Norge snart da?
0: Ja.
1: Da må du opp til Nord-Norge, Martine. Hele syden i Tromsø.
2: Ja, eller bare ta en tur til syden.
0: Eller bare ta en tur til syden, det er vel nesten billigere.
1: Ja. Og der de snakker litt annerledes.
0: Ja, der er det.
1: Og det er litt andre penger.
0: Ja, der kan du øve på språk, det er jo det man stort sett gjør i syden. Hvis du vil vinne en tur til syden, så kan du det rett etter klokka 8. Da kjører vi i gang vår vinn en tur til syden quiz. Du må klare 5 spørsmål på 1 minutt. Men for å gjøre det helt tatt være med i rese, så må du jo melde deg på.
1: Ja, der kan du faktisk skrive på norsk. Da må du sende en tekstmelding med kodeord P5 og navnet ditt. Og så sender du den til 1904.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
14: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mål.
15: Selv om det er hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå får du siste nytt av Otto Rongstad her på P5. Klokka ett minutt over åtte.
1: I dag skal Oslo tingrett ta stilling til om Marius Borg Høiby skal løslates fra varetekt. Før helgen ba han om å bli løslatt umiddelbart på grunn av kronprinsessens alvorlige helsetilstand, men politiet sa nei. Om akkurat en uke faller dommen mot Høiby i saken der han blant annet er tiltalt for voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Han nekter for de alvorligste tiltalepunktene. En gjeninnføring av avgiftene på drivstoff vil øke forskjellene i samfunnet, det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. De rødgrønne partiene ble i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, og blant annet at avgiftene på drivstoff skal settes opp igjen fra 1. september. Det øker forskjellene, sier Valdvik.
2: Fordi at de som har de eldste bilene som går på bensin og diesel, er i stor grad de som har lavest inntekter.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Gledelig mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. I dag så er vi følgende mannskap: Petter André Pilgaard.
1: Yes, nummer 9.
0: Martine Lunde, nummer 7.
2: Oh yes, det er meg.
1: Da fikk du Beckham sitt nummer.
2: Oh, ja. Takk.
0: Og nummer 23, Michael Jordans gamle nummer, Ken Vasenius Nilsen.
1: Deilig. Mm.
2: Jeg leste en ting i stad som jeg tror kan gjøre livet mitt veldig, veldig mye lettere.
0: Ja.
2: Det handler om vasking av klær. Og det er ofte sånn at etter jeg har vasket klærne mine, så gidder jeg faktisk ikke å bruke det, for at det blir for mye stress. Men nå er det kanskje et hack her som kommer til å funke, og tro meg, jeg skal teste det her etterpå.
0: Ok, her har jeg mange spørsmål. Du vasker klærne dine, og så bruker du det ikke etterpå. Yep. Der. Og hvordan har man løst opp i dette? Mer om det etter Tobias Sten.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi nå bli med Martine Lunde inn i vaskerommet.
1: Ja, fordi at når man vasker klærne sine, og da putter de for eksempel inn i tørketrommelen, så skjer det ofte at de kommer ut av tørketrommelen, og de er så skrukkete at jeg orker ikke å bruke de klærne, for jeg orker ikke å ta fatt i og begynne å stime og sånne ting. Så ofte så har jeg klær liggende i skuffen som bare ikke blir brukt, for at de rett og slett er for skrukkete.
0: Det er gøy, så det er liksom det som er nederst på rangstigen i ditt garderobeskap, det er de helt nyvaskede klærne. Det er liksom motsatt hos meg, skjønner du?
1: Ja, ikke sant? Mm. Men nå ser det ut til at dette her kan endres for meg, fordi at jeg fant en artikkel der hvor det står at det er faktisk et triks man kan gjøre for at klærne skal komme ut av tørketrommelen helt ferdig stima rette.
0: Hæ?
1: Ja, og det er et kjempeenkelt triks, for at det her er noe som man som regel har hjemme fra før. Og det er at man skal legge noen isbiter inni tørketrommelen. For det som skjer da, det er at disse isbitene som er iskalle, når de da liksom begynner inn i tørketrommelen hvor det er kjempevarmt, så omdannes dette her til damp.
0: Det blir en steamer?
1: Ja, så da blir klærne dine ferdig dampa inni tørketrommelen, så du kan ta ut klærne dine helt ferdig retta, stryka. Altså dette her er jo helt fantastisk, spesielt for meg som ikke bruker klærne mine som er skrukkete.
0: Og for meg som har et problem med at jeg pleier å steame meg selv,
1: ja,
0: fordi jeg har så dårlig tid at jeg tar på meg klærne først og så ser jeg at jeg er skrukkete, og så begynner jeg å steame, ja, og så har jeg brannsår på magen.
1: For da du har jo endt opp med noen ganske heftige brannsår, Ken.
0: Ja, jeg har det.
1: Så nå ser det ut som at jeg kan begynne å bruke klærne mine, som ikke lenger trenger å være krøllete, og du slipper brannsår.
0: For en hack.
1: Ja.
2: Deilig å komme hjem fra butikken og få, jeg skal da feste. Nei, jeg skal bare ha det inn i tørketrommelen.
1: Jeg skal bare, ja.
0: Med to bæreposer med isbitter, ja.
2: Ja.
1: Men det står at man trenger ikke så mange, som det står bare legge inn et par isbitter, så dette her skal jeg teste.
2: Kjøp en pose da.
1: Ja.

0: I dag kan Marte vinne en tur til syden. God morgen, Marte.
1: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen?
1: Det en god morgen.
0: Ja. Jeg skjønte at du jobber på Elkjøp.
1: Det stemmer.
0: Hvor mye TV selger dere nå før Norge plutselig skal være med i fotball-VM igjen?
1: Masse TV.
0: Ja, dere gjør det.
2: Og hvor mange tommer det folk skal ha nå?
1: 75.
2: 75?
0: 75 tommer det de skal ha nå. Det skal være svært.
2: Yes.
0: Ok, du kan jo vinne en tur til syden nå da, Marte. Det fem spørsmål som du må klare på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Og så kan du jo svare til du får riktig på de fire første spørsmålene på en måte, men det aller siste så det ett endelig svar som må avgis.
1: Ja.
0: Reglene greie?
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang!

0: Hvem hadde en hit med låta Hands to Myself i 2016?
1: Selena Gomez.
0: Selena Gomez er riktig. Gomez og Wednesday kommer fra hvilken fiktiv familie?
1: Adams.
0: Adams er riktig. Ben Adams og Gaute Ormåsen er kjent fra hvilket band?
1: Subwoofer.
0: Subwoofer er riktig. Sub-Zero er en karakter fra hvilken spillserie?
2: Det googles og diskuteres.
1: Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat er riktig. Hvilken karakter fra Mortal Kombat er basert på Jean-Claude Van Damme?
2: Siste spørsmål. Her er det bare ett svar som må avgis. Et endelig svar.
3: 5 sekunder da.
2: Der var tida dessverre ute. Altså på aller siste spørsmålet, Marte. Kom dere fram til noen, eller?
1: Nei.
2: Hva er det som er svaret, Martine?
0: Johnny Cage
2: er det som er basert på Jean-Claude Van Damme. Det var veldig nære, Marte.
1: Det var nære, men ikke nære nok.
2: Nei, ikke nære nok.
1: Nei.
3: Men da slipper du soleksem og sand mellom tærne og alt mulig, vet du.
2: Ja, det er helt riktig. Da kan du beholde din fine norske sarte hud litt til.
3: Ja.
2: Få en fin dag, Marte. Hyggelig at du var med.
1: Lige måte. Ha det.
2: Ha det.

0: Vi har kommet oss fram til mandag 8. juni 2026 klokka 08.16.26. Gratulerer til alle involverte. Jeg hadde ikke klart det uten dere.
1: Takk, enig. Jeg vet ikke om dere har fått med at det er fotball-VM snart.
0: Ja.
1: Mm. Det har begynt å synke litt inn hos meg, og så tenkte jeg, hadde ikke vært kult å vært med på finalen da, og se.
0: Ja, for er ikke du litt sånn type som når det først skjer noe, så vil jo du være on top of it liksom, og kanskje også betale mest for å være der?
1: Ja, jeg er liksom en mann av de store anledninger, men så fant jeg ut at litt selvinsikt, noe av det dyreste billetten her, det har jeg ikke råd til, men nå mener jeg at jeg har kanskje funnet noe som jeg føler vi får litt verdi for pengene også.
2: Oi, til liksom USA selve finalen?
1: Yes, jeg tror jeg kan ordne dette her. Jeg kan faktisk ha med meg noen også, så det er bra.
0: Ja, da må du ta med meg da.
1: Ja, vi får se.
0: Ok. Petter har fiksa VM-finalebilletter, hevderen. Mer om det om cirka 6 minutter.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det er litt sånn skrapelyd på en måte.
4: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Oi, ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Her er de!
1: Frokostshowet!
3: Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vassar.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Kan du slutte å si 21? Mener du 21 millioner?
3: Ja.
2: Ja, okay.
3: Do you understand the words coming out of my mouth? Men jeg tenkte det er litt over. Jeg jobber mye, liksom, men så god råd har jeg ikke. Og derfor ble jeg jo ekstremt glad da, da jeg kom over et ganske bra tilbud, så jeg får ganske mye for pengene her. Fordi du kan nemlig kjøpe World Cup Extravaganza på The Mark Hotel i New York. Og det som er litt digg er jo at det er ganske raus pakke. Den inkluderer da billetter til finalen for 6 stykker.
4: Oi, det er mange da.
3: Ja, det er det, skjønner du. De lover da, du kan boltre deg da for disse 6 personene i de 2 øverste etasjene av hele, i løpet av hele finalehelgen. I tillegg følger 2 ekstra rom med, men for privat ansatt eller støtteapparat. Du får båttur, du får butler. Hotellet lover også ekstra store skjermer i suiten, slik at gjestene kan se bronkene. Finalen privat. Og så når selve finalen kommer, da har du selvfølgelig lounge, og du har egen, du får helikopter til stadion.
4: Wow, dette er en god deal, det hører.
3: Ja, sjåfør som venter. Du får liksom ordentlig greie. Og jeg tenkte, det er bra, det fortjener Vendla liksom. Hun er jo supermodell, og liksom er vant til at ting skal være litt orden. Så jeg har nå spurt Anna, vår sjef, om jeg kan få lite forskudd. Fordi de skal ikke ha, jeg synes faktisk forhold til 21,4 millioner, at 9 millioner for den pakken der.
2: 9 millioner?
3: For 6 personer, dele det, det er helt innenfor, altså.
2: Mener du det? 9 millioner for å sitte og se kampen inne på et hotellrom og 2 etasjer, og så skal du se en fotballkamp hvor gutter løper etter en ball, og det skal du betale 9 millioner for?
3: Du får båter også. Du får sett frihetsskudd inn, ikke sant? Med hotellets 70 fots yacht.
2: Ken, er dette her noe du kunne valgt å bruke penger på så mye?
4: Hvis jeg hadde hatt 9,2 millioner, så hadde jeg brukt 9 millioner på dette.
2: Du hadde
4: ja,
2: det?
4: Ja, jeg hadde jo det. Hæ? Det er jo det som er det verste.
3: Men det eneste er jo at flytur og sånn for disse 6 kommer i tillegg da.
4: Og det må du betale selv?
3: Ja. Dette er bare hotellet må vite.
2: Det er bra du har 9,2 millioner da, Ken.
4: Hvis jeg bare hadde hatt 9,2 millioner, dere.

0: Et minutt over halv ni på klokka, og her Otto Rongstad med siste nytt på P5.
1: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året, sier Linda Ørstavik Øberg i Huseierne.
2: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
1: En kvinne tatt med til sykehus etter en voldshendelse i Ølen. Hendelsen skjedde for en halvtime siden. Politiet har pågrepet en mann på stedet og oppretter sak. Nå får både huden og lommeboka svi når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på fire år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite.
3: Det er langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde,

0: God morgen, du hører på frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og hvis folk tenker at vennene deres kjedelige, så kan jo jeg bare si med en gang at jeg tror mine venner vinner prisen der.
0: Altså, du har de kjedeligste vennene?
1: Jeg tror kanskje det. Nå skal det sies at hele min vennegjeng gravide. Ja. Alle har termin nå på rekke og rad. Jeg har jo veldig lyst til å møte dem da. Og da blir det jo interessante ting man skal gjøre sammen når man først møtes.
0: Ok.
1: Veldig interessant.
0: Martine skal komme med et argument for at hennes venner de kjedeligste, rett etter klokka ni.
2: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 09.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger.
9: Beefyburger, laksefilet. Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
11: Ja, wow.
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
18: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
20: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Dette frokostshowet
22: med Martine Lunde, Stine.

0: Otto Rungstad er klar med nyhetene her på P5. Klokka har så vidt passert 9.
1: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året, sier Linda Ørstavik Øberg i Huseierne.
2: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
1: Israel venter at angrepene fra Iran og også de israelske angrepene mot Iran vil vare i flere dager. Det sier det israelske militæret, som nå forbereder seg på en storstilt mobilisering av reserver. Både Iran og Israel har angrepet hverandre i dag. Også Houthi-militsen i Jemen, som støttes av Iran, sier de har gjennomført angrep mot Israel i dag. Nordmenn er pessimistiske til egen økonomi, selv om folk har fått økt kjøpekraft de siste to årene. Opinions forbrukertillitsindeks viser at det siden juli i fjor har vært en overvekt av pessimister. Sjefanalytiker i Virke, Runar Viksnes, sier til Dagens Næringsliv at det er en uvanlig stor avstand mellom følelsen av kjøpekraft og mål på kjøpekraften i år. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: Gjengen er samlet i frokostshowet her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den eldste studio, Petter André Pilgaard.
2: Takk skal du ha.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Det er jo kanskje innmellom at man tenker sånn, herregud, vennene mine er litt kjedelige til tider.
0: Ja.
1: Men jeg tror faktisk at mine venner vinner prisen der, fordi at etterpå så skal jeg møte en venninne som jeg ikke har sett på flere uker, og vi skal gjøre noe ganske interessant sammen.
0: Ok.
2: Er det derfor du fikk kjæreste?
1: Ja.
2: Jeg bare spør.
0: Ja. Hva er det Martine som skal gjøre da, og hvorfor er hennes venner kjedeligere enn dine venner? Det får vi svare på om ikke så alt for lenge her i frokostshowet på P5 aller først. Dette her er Somber 12 to 12.

0: Martine Lunde her i frokostshowet hevder at dine venner når ikke opp, for hennes venner, de de kjedeligste i hele verden.
1: Det deilig, vanligvis pleier man å konkurrere med de feteste venner, liksom.
0: Ikke denne gangen.
2: Nei, akkurat nå så vil jeg tørre å påstå at mange av mine venner de kjedeligste, men nå skal det også sies at alle høygravide, ja. Og har termin nå på rekke og rad de neste månedene.
1: Jeg trodde du skulle si alle var influensere, men nei.
2: Nei, de gravide. Ja. Nei, de gravide. Nei, så mandager, det en litt sånn rolig dag for meg etter radiosending, for da har jeg helt fri.
0: Ja.
2: Så jeg tenker jo da at da må jeg passe på å møte venninnene mine, for det ikke så ofte jeg rekker det lenger. Så jeg avtalte da med en venninne i går at vi skulle møtes i dag, og jeg var sånn, ja, men jeg kan komme til deg etter sending, så kan vi kanskje ta en lunsj eller noe.
0: Det koselig da.
2: Ja, det jo kjempehyggelig. Og hun skriver ja, det hadde vært veldig hyggelig. I dag tidlig så våkner jeg opp til en melding av henne, hvor det står, det kan forresten være at når du kommer etterpå, så ligger jeg og sover, fordi at jeg sover så dårlig om natta, så jeg må sove noen timer til, jeg.
0: Ja.
2: Ja. Og da var jeg sånn, sendte melding tilbake, ja, ja, sover du, så får vel jeg også legge meg ned ved siden av deg og sove da. Og hun sa, det det bare å gjøre. Mm. Så nå har jeg altså avtalt at jeg skal til en venninne etter sending for å sove.
0: Og dere skal da bare ligge altså, i hver deres seng og sove? Men, hvorfor, er det noe vits som møtes da?
2: Ja, vi skal ligge i samme seng. Ikke hver vår seng, vi skal ligge hver vår seng.
1: Ja. Jeg har sett på film at det kan skje ganske mye greier da.
2: Petter, ja, jeg skal nå møte med din kvalitetstid med henne. Jeg foreslo lunsj, hun foreslo at vi skal ligge og sove sammen. Så da blir det etterpå, så skal jeg rett ut til Lørenskog til henne, og vi skal sove noen timer.
0: Stikk ut der for å
1: legge deg. Du skal til Lørenskog for å sove, ja.
2: Til Lørenskog for å sove litt. Ja, ja. Så hvis folk tenker at de har kjedelige venner, og at de ikke har lyst til å være med ut og finne på ting, nei, for det koselig å sitte og spise middag hjemme. Nei, nei, mine venner har lyst til at vi skal møtes for å sove.
1: Har du med deg pysj, eller?
2: Nei, jeg har ikke det, da.
0: Du vant denne, Martine.

0: I går så skulle jeg og kjæresten min reise hjem fra Kristiansand, og det ble en ganske mye lengre biltur enn som var planlagt, for det var så mye kø. Så slutt så var jeg sånn, vet du hva, nå må jeg tisse, vi må stoppe på en bensinstasjon. Vi stopper der, og jeg tenkte også da at åh, jeg har lyst til å kjøpe med meg noe digg til denne bilturen.
1: Ja.
0: Og det gikk ikke helt som planlagt. Det kunne faktisk gått ganske ille det. Ja, det kunne gått ganske gærent.
1: En uskyldig tur på bensinstasjon endte dramatisk.
0: Oh yes.
1: Hva var det som skjedde med Martine? Det skal vi forhåpentligvis hvertfall få vite. Alldeles straks.
2: Vinn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
3: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
4: Ja, jeg veldig gira.
5: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
2: Eller Stavernfestivalen.
3: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival da?
6: Yes, det samboeren min.
2: Yeah! Meld deg på PFMs festivalkasino i lyden av Norge-appen.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Ja, hallo!
9: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
8: Ja, hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
8: Oi! Er det dyrt, da?
9: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får vi...
9: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais!
10: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hei! Gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
13: Ja, altså, den er ikke helt ny, altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det er like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
21: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
21: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
21: Det går fint.
8: Ja.
21: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
23: Dette er frokostshowet.
24: Med Martine Lunde.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa. Nei, sorry.

0: Martine Lunde har vært innom en bensinstasjon, og det var dramatisk.
1: Det kunne faktisk gått ganske ille det der, fordi vi skulle jo bare ta en sånn kjapp tissepause etter å ha sittet alt for lenge i bil. Jeg løper inn og tisser, og så går typen min inn for å tisse litt, og i mellomtida så begynner jeg å plukke med meg litt snacks da.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg plukker med meg noe sjokolade og is og smågodt og går til kassa, og hun dama veier opp, og jeg står der litt sånn og venter, for jeg tenker sånn, kanskje typen min også vil ha en is, og han kommer, slenger den på. Han står klar med telefonen for å tappe telefonen, og han står liksom og snakker med meg samtidig da, og skal til å tappe. Og da sier jeg sånn, Vent, dette her er veldig dyrt. Dette her kan ikke være riktig. Dette her er jo ikke riktig pris i det hele tatt. Jeg har tatt 10 sånne små godterikrokodiller. Og der sto det altså at vi skulle betale 28.504 kroner.
2: Det er lov å prøve seg, det, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Og altså, jeg er så glad jeg oppdaget det. For da har altså hun dama på bensinstasjonen klart å skrive inn at vi har tatt 124 kilo med smågodt.
2: Ja, men det hadde vært kult hvis dere hadde gjort det.
1: Ja, altså, jeg er så glad for at jeg oppdaget det, for jeg hadde tatt seriøst 10 sånne små biter med krokodiller, så dette kunne jo blitt ekstremt dyrt. Og Magnus sto med ryggen, altså Magnus kjæresten min, han sto med ryggen til i det han skulle tappe dette kortet, og hun jenta hun fulgte ikke hjelp med. Så hadde ikke jeg oppdaget det der da, så hadde vi betalt nærmere 30 000 kroner for 10 smågodtbiter. Så det var en interessant bensinstasjontur.
2: Men da kunne du jo tatt med deg 128 kilo til da, så du hadde hatt litt liksom.
1: Den der

0: lille bensinstasjonen langs den veien der tror jeg ikke engang hadde 3 kilo smågodt i sammen.
1: Og så er det jo også greit å få med seg da, at nå har altså din, din kjæreste er så velholden at han bare kjører no-look-betaling han nå. Han kan ikke se på når han betaler en gang nå.
0: Han burde jo faktisk begynne å passe på. Han må jo ha begynt å tenke sånn, herregud, har han klart å plukke med seg 124 kilo smågodt mens han har vært inne og tisset? Det er jo helt ekstremt, men nei, heldigvis oppdaget vi det.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly. Innimellom så kan vi jo alle trenge et trygt rom, et sted hvor du kan dele ting som du føler at du har gjort feil i løpet av livet, og det er jo en del ting etter hvert det. Og dette her er jo skrifteboksen da. Vi skal inn dit nå snart. Du kan dele alle dine synder anonymt med oss på p5.no. I dag så skal det handle om en mann som innrømmer det at han driver og smånasker litt grann fra kollegene sine på jobb.
1: Ja.
0: Bare litt sånn sted. Bare litt småstjerning her og der da, vet du. Er det greit, er det ikke? Det blir jo dilemma som vi må ta tak i om ikke så alt for lenge. Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
10: Ja.
9: Og det var greit, liksom?
10: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
9: Ja, vel?
10: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
9: Nei.
11: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hvis du har syndet, dumma deg loddrett ut, så frykt ikke, tilgivelsen ikke så langt unna. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det går litt trått økonomisk om dagen. Såpass trått at jeg ser gevinsten av bare en enkel snus. Derfor så hender det seg at jeg stjeler snus fra kollegaene mine I garderoben, står det bare.
2: Bare napper en, liksom, man merker ikke det hvis man bare tar et par, tre stykker, liksom.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Teller du hvor mange du har igjen hvis du for eksempel har en sånn halvfull en, liksom?
0: Absolutt ikke, og der går det også såpass unna at hvis halvparten hadde blitt borte mens jeg bare så en gang til høyre, så hadde jeg tenkt at det var bare jeg som hadde puttet det I munnen.
3: Men det ting som bare, jeg føler at folk stjeler mye mer enn hva man vet om. At jeg blir jo redd for å skulle ha med meg ting rundt omkring, for jeg føler at spesielt på arbeidsplasser, så det så mye stjeling. Så jeg blir litt redd av å sitte her med lipgloss min på bordet, og tilfelle Petter stjert den, liksom.
4: Plutselig borte, vet du. Jeg skal ta en selfie, ikke sant?
0: Har du noe her som av noen spesiell verdi?
3: Nei, jeg har ikke det. Veska mi, den jo litt dyr.
0: Den litt dyr, ja.
3: Den litt dyr, til å stjele den, da.
0: Ja, men jeg tenker akkurat når det kommer til snus, da, jeg jo en som snuser selv.
2: For mye logoer på den vesken der, Martine. Jeg driver ikke en logoer.
0: Det kommer Petter I hvert fall aldri til å stjele, så der bare å slappe av.
3: Okay, bra.
0: Men jeg jo en som snuser selv, og også bommer en del snus av andre, for det ligger liksom litt I snuserens natur. Så jeg tenker at så lenge du har dårlig råd, det helt greit å stjele en snus her og der, men du kan jo da vurdere da, og for eksempel om 2 år, når du kanskje litt mer velholden og fått av spenn, så har du med en snusboks til hver av de du har stjert her, liksom. Ja.
2: Og så kan du egentlig bare tenke at du gjør det en tjeneste. Det ikke bra med for mye snus, ikke sant? Så det tomt, så sparer du det leppen der, ikke sant?
0: Så sånn sett så du tillit.
2: Ja.

0: God mandag morgen, vi frokostshowet på P5 og slår blant annet til med litt edelstenpop fra Taylor Swift, for du får straks Opalite.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hallo?
5: Halla, du fører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre.
4: Nei, men du.
5: Ses du etter?
6: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and drive. Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

Applaus for Lady Gaga. Og for deg og meg. For at vi kom oss opp denne mandagen også. Og startet dagen og uka. Velkommen til P5-lunchen. Hvor det jeg, Vidar Lill, som sjef til vanlig. Mellom 10 til 2 så sitter jeg her. Og denne mandagen litt ekstra spesiell. Jeg faktisk litt rørt, og jeg har fryktelig vondt I beina. For jeg har I helgen fullført mitt første maraton! 42,2 kilometer over Valdresflyet. Altså Beitostølen Fjellmaraton fullførte jeg med tårer I øynene. Jeg hadde så vondt på slutten at jeg tenkte, dette så dumt! Dette skal jeg aldri gjøre igjen. Så det blir kanskje med et maraton for meg, Vidar Lill. Det var fantastisk for en tur med utsikten over Jotunheimen nasjonalpark der, og fjell, og litt sånn skiftende vær, men det synes jeg nesten var litt sånn deilig. Det var både sol, og det var regn, og jeg kommer løpende ned Beitostølen der, og kjæresten min og datteren min tar meg imot. Hurra, hurra, hei, hei, hei! Og så får jeg ringe sånn her, det sånn bjelle da, når du løper sånn løp, så kan du ringe den når du har gjort det for første gang, eller hvis du fornøyd med tiden din, eller sånn, så jeg ringer, og så... Kommer ned med mikrofon og intervjuer meg I målområdet Jeg helt sånn, herregud, jeg klarte det Og jeg I tårer, jeg gråter Og så tenker jeg sånn Jeg må ta så legge ut på Instagram Få litt sånn likes og skryt litt etterpå sånn. Så jeg spør kjæresten min da Ja, ja, du tok vel noen bilder Når jeg kom løpende inn I mål her Og dette her Altså, typisk mannfolk, altså Bilder Kjæresten min har ikke tatt ett Eneste Bildet av at jeg løper inn I mål etter 42,2 kilometer med tårer I øynene, at jeg får medalje over halsen, og at jeg ringer I bjella. Ikke ett bilde! Bendik Holm! Ja, du kan se for deg stemningen I vår heim I går. Den var ikke god. Men stolt jeg. Og vet du hva? Et bilde bare et bilde. Jeg så heldig at jeg jobber I radio, så jeg kan skryte av det her. Velkommen til P5-lunchen. Dette Baby Rexha.

0: NRK.no. Vi skal gå gjennom litt de nye endringene. Jeg, vet du hva? Jeg har litt trua jeg, når jeg leser på dette her. I tillegg til Farmen så blir det selvfølgelig den aller beste musikken. Fra blant annet Smith & Tell og Ed Sheeran. Asisam tre minutter unna.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: 09. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Nei, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

15. august er vanlig farmen tilbake på TV 2 etter 2 års pause. Og jeg leser på TV2.no at det kommer en spennende endring I programmet. I tillegg til ny programleder, Viktor Solberg, så blir denne her storbonderollen litt endret. For siden starten I 2001 så har storbonden hatt veldig mye makt på gården, men kun regjert I en uke av gangen, og så blir det valgt en ny en fra den som sjekker ut. I årets sesong så kan storbonden sitte helt til de andre forpakterne gjennomfører et kupp. Og dette kuppet det kan kun gjennomføres dersom storbonden ikke klarer sitt eget oppdrag, som kommer I tillegg til ukesoppdraget, og som holdes hemmelig da, for de andre deltakerne. Farmen blir altså et enevelde, og det vil vise seg at det blir veldig ensomt på toppen, skriver TV2.no. Det lukter jo konflikter her, altså. Hvis du kan gjøre et kupp mot han som, eller hun som styrer inne på gården, Allianser skal dannes og brytes. 13. august altså vanlig farmen tilbake igjen. Med helt vanlige folk. Det gleder jeg meg til. Her Dominic Fike, Baby Doll.

0: Vi må ta turen til Tromsø veldig snart, for jeg har gladnyheter til Nord-Norge. I tillegg Outcast med Miss Jackson, og skal du få Amanda Delara med Sjelden. Så heng på!
1: Claes Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør det.
14: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

smøre seg med solkrem, finne frem shortsen og gjøre klar grillen, hvis du bor langt nok nord. Melder TV 2 I dag. For mens store deler av Sør-Norge må belage seg på regn, skyer og temperaturer som ikke får isen din til å smelte denne uka, så kan nordlendingene få en skikkelig smak av syden. Tromsø for eksempel, sol og temperaturer opp mot 26 grader på onsdag. Oslo spør du? Regn og 16 grader. Mm. Og det ingen jeg unner mer sol enn Nord-Norge, altså. Nyt det, våre venner I toppen. At man klarer liksom mørketida I Tromsø for eksempel, det jo fordi dager som dette kommer I juni, og da finnes det ikke en vakrere plass på denne jord. Nyt.

0: Hadde det vært gøy med litt Benson Boone, for eksempel? La oss få på Sorry I'm Here For Someone Else veldig snart. Og så har jeg funnet frem Ikona Pop, et eldre låt, All Night.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: 0909.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Det her var innmari god lunsj.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price. Og det First Price.
19: P5-lunsjen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg vet ikke om du husker det, men i høst så var jo Synne Wo på besøk her i P5-lunchen og snakket litt om Oslo Spektrum, som hun skal fylle for første gang 13. og 14. november. Vi skal høre litt hvordan Synne Wo lader opp til konsert etter Biobi.

fylle spektrum, Synnebo på P5 Hits. Og vi skal skru opp temperaturen litt, vi. Som vi alltid gjør på denne tida I P5-lunchen, det tid for DJ-duellen. Det du som bestemmer hvilken låt vi skal høre fra hvilken DJ. Og videre da, fra forrige uke, en legende Avicii. Med Hey Brother. Og denne I dag så møter legenden Avicii en annen legende.

0: inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne, og da skriver du Tiesto eller Avicii, Hey Brother eller The Business. Og mens du tenker litt på det, skal du få Save My Love av Kygo. Gå inn på mobilen din og stem nå. Hallo?
1: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med
1: noen andre.
0: Nei, men du.
1: Ses du etter?
0: Nei, men
2: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja!
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Miley Cyrus på Peppermint. Hvor vi nå skal inn i DJ-duellen. To legender møter hverandre i dag. Sverige mot Nederland, faktisk. Avicii. Og Hey Brother mot Tiesto. Let's get down to business. All the business. Give you one more night to get this. Og du avgjør altså inne på Snapchat hvem som stikker av med seieren i DJ-duellen hver eneste dag her. Låta med flest stemmer vinner. Så enkelt er det. Og jeg har talt gjennom nå. Jeg kan avsløre at det var vanskelig for P5s lytter i dag. Det var jevnt. Avicii eller Tiesto. Hva vil man ha på en mandag da? Om man er tilbake igjen i business. Det ble Tiesto i dag altså. Tilbake igjen på jobb. Endelig mandag. Back in business.

0: Petter Stordalen ville sagt. Du hører på BFM Hit, så musikken fortsetter straks. Og da skal vi blant annet til den offisielle FIFA World Cup-låta, Shakira, Dai Dai. Og så skal vi få Hendrix, Golden.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: 0909. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Klas Olsson kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Vi fikser det.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
18: Ja, hvor ellers?
17: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Tilsammen skal vi dele ut over 100 festivalbilletter til Idyll og Stavernfestivalen i vårt festivalkasino. Og rett over klokka 12 så ringer jeg opp en heldig person som skal snurre rulettene i dag. Meld deg på i Lyden av Norge-appen, så skal vi høre hvordan det hørtes ut på torsdag, da Merete var med.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Der går den inn for landing. Skal vi se her. Du skal på festival. Det skal du, Merete.
2: Ja.
0: Men hvilken festival blir det da? Vet du hva? Du skal på begge to.
2: Nei, jeg er sant.
0: Du har vunnet to billetter til Stavern og to billetter til Idyllfestival.
2: Åh, så gøy.
0: Så nå må du bare rydde kalenderen, og så må du ringe opp da. Har du en veninne, har du en kjæreste som kunne tenkt seg å bli med på festival, tror du?
2: Ja, jeg tipper det er noen som får til å bli med.
0: Åh, gøy!

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hallo?
3: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
2: Ja, hvordan ser du?
3: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
2: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
3: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
2: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
3: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
2: Nei, men jeg kan vel høre med noen
3: andre.
2: Nei, men du.
3: Ses når du henter.
2: Nei, men
4: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger,
18: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all, baby doll, whatever's been.

frist altså, hvis du vil være med I denne runden av Festival Casino. Rouletten skal snurres om bare noen minutter. Blir det Idyll, blir det Sommerfestivalen eller begge to? Og hvor mange billetter? Dette Casino hvor du bare kan vinne. Meld deg på I Lyden av Norge-appen. Her Summer!

0: allerede har skjønt. Jeg, Vidar Lill, er stor fan av låta til Bausa. Du fikk den på PFM Hits, og musikken fortsetter veldig snart. Og da blir det mer norsk musikk med Bargy. Og ses igjen. Og så blir det Tate McRae. Just keep watching.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Steinsbrud.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
18: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
18: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
18: Ja, ja.
19: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
20: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
21: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangaan.no.
22: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
24: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Från Söta Bror, grannlandet Sverige alltså, Toblo på Peppermits Stay High. Musiken fortsätter snart med Sober och Homebreaker. Apropå Sverige, det är visst billigt att handla bacon där nu, för de har kuttat momsen. Så är en gång du ska på Harryhandel, kanske där nu.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Hallo!
9: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
8: Ja, hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
8: Oi! Det dyrt, eller?
9: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får vi...
9: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais.
10: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
13: det... Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: ¿Qué?
1: I only love it 'cause it's you.
2: Bare hits hele arbeidsdagen.
3: P5-lunsjen med Vidar Ylv.

0: this way. Gir opp å høre Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You, eller Just med Turn the Lights Off. Da er du på riktig kanal, altså. Om tre minutter skal du få begge låtene.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Steinsprut.
6: Grillspilglass.
7: 0909.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass!
15: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Karglass!
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille,
17: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei, gratulerer med ny bolig da!
19: Ja, ny-ish kan man vel si.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
18: Ja, så det like bra som nytt.
19: Ja, ja.
20: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det var tydelig for meg I dag tidlig at alle I frokostshowet akkurat nå barnløse. Hvorfor? Det skal jeg fortelle rett over klokka ett nå, men først Maroon 5 og Cardi B.

0: Petter Pilgaard i frokostshowet, han var mildt sagt sjokkert etter at han var vittne til noe på Ballstranda Huk I helga. Jeg tenker at dette vittner jo først og fremst om at Petter Pilgaard, han har ikke barn.
1: Så plutselig så, så jeg en naken unge, kanskje sånn 4 år gammel,
2: ja.
1: Gjorde sitt fornødende, hadde var helt naken, og hvorpå moren hadde med seg bæsjeposer til hunder og purket opp. Jo, men, og lot han bare gå rundt, gjøre det han skulle, og så gikk hun etter han, og så plukket opp greia hans med hundepose. Altså, ja, jeg ser hva? Dere like sjokkerte som meg, så det ikke noe galt med meg.
3: Men altså, nei. Har hun med seg dette her, må jo være noe som...
1: Det var ikke noe hund I nærheten.
3: Nei, men da må hun la ungen sin gjøre dette her veldig ofte, ja, med at hun har med seg bæsjeposer til hunder etter ungen sin.
2: Bare kjapt kontrollspørsmål, var ungen I bånd?
0: Ok, let me tell you something, you guys. Hundeposer sjukt mye billigere, men basically det samme som pleieposer. Så ja, det noen av oss mødre som går rundt med det I lomma til enhver tid, så lenge vi har... Bleiebarn.

0: tror ikke Synnebo og Emma Steinbakken angrer på at de covret Timbuktu sin Alla vil til himmelen. Gjorde sin egen vri på den. Men hva handler egentlig låta om?
1: Egentlig så handler den vel sånn at alle vil ha penger og suksess, men ingen vil jobbe for det, og alle bare venter på at det skal havne i fanget deres. Mens det synes oss kanskje var litt sånn, altså oss kan jo relatere litt til det også, men også verdt å skrive den til liksom, egentlig litt sånn datingkultur. Ja, alle vil ha nærhet og kjærlighet og bekreftelse, men kanskje ikke alle helt sånn åpne for å committe til det. Hvor lenge

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

De gutta her spilte på Tons of Rock I fjor, og nå har nedtellingen startet til årets fest på Ekebergsletta 24. til 27. juni. På plakaten I år så har vi jo blant annet Black Debbett, Alice Cooper, Iron Maiden og ganske mye andre fete navn da. Så hvis rock din sjanger, ja, da tipper jeg du skal innom Tons of Rock I år.

Hvis du blir værende her på Perform Hits de neste 10, skal du få ny musikk av Teddy Swims. Låta heter Mr. Know It All.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: heter låta fra Terry Swims. Og nå skal de altså legge opp Karpe, eller Karpe Diem som det heter før. Men før de forsvinner helt, så skal de blant annet på en avslutningsturné. Markus Webasto en av de som kommer til å savne gutta.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den har jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke til videre i fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enorm god prestasjon og

0: blir her.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
1: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
2: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
4: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: På torsdag ble hun overrasket av hvor mange venninner var det som kom løpende inn døra di, Jasmin?
1: Altså, inn døra med hjemme var det 5.
0: God damn! Og så var det blåtur. Du ante ikke hvor du skulle.
1: Nei, altså, jo, egentlig. Hør på dette her. Dette er egentlig litt, ja. Jeg fikk jo avslørt hvor jeg skulle et par dager tidligere av kompisen til min mann, Alexander.
0: Hva?
1: Ja, men jeg visste ikke noe mer enn det. Så da de kom, så var jeg sånn, vi skal til Kjøben, men jeg aner ikke hva vi skal.
0: Det var utrykningslag, rett og slett.
1: Ja, det var det. Vi dro til Kjøben, jeg ble kidnappet fra senga mi. Fikk en flaske med tequila som jeg skulle shotte nedover. Klokka var 5 på morgenen. Da de kom inn døra hos meg. 5 på morgenen.
0: Oh, wow.
1: Og jeg hadde sovet. Jeg la meg klokken 1:30, for jeg ble så opphengt i en serie på Prime Video.
0: Nei.
1: At jeg klarte ikke å legge den fra meg.
0: Så du har sovet 3 timer, ja?
1: Så jeg sovet 3 timer.
0: Og rett på tequila?
1: Og rett på tequila. Tror du det gikk gærent, eller?
0: Og så var det Distortion i København, ikke?
1: Jeg elsker Distortion. Det er jo en gatefestival i København, som også har noe teknofestival ute på Reffen et par dager senere. Mm. Og det er bare, det er på en måte musikkens dag på speed.
0: Ja, det er nettopp det der, fordi Kjøben er en mye større by enn Oslo. Vi får sikkert enda flere detaljer fra utrykningslaget i P5 ettermiddagen i dag, Jasmin.
1: Absolutt, det kommer.
0: Ah, det gleder jeg meg til å høre om. Og så blir det litt av en hit og festivalkasino og, you know, the regulars. Takk for i dag, vi høres i morgen. Her er Pink.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Patrick.
1: 5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Det riktig å ikke løslate Marit Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken 3 i ettermiddag skal Oslo tingrett ta stilling til om Høibys klage på avgjørelsen.
3: Det jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som syke, men det jo en grunn til at man sitter i fengsel.
1: Flere som bruker VIPs får ikke overført penger. I et varsel i appen står det at brukere ikke kan VIPse fra konto, melder TV2. Dette gjelder også for noen kortbetalinger. Feilen ligger ikke hos VIPs, opplyser selskapet. De jobber med saken og beklager til alle som berørt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

jeg har allerede fått kommentarer på stemmen min I inboxen her. Den hes I dag, den det litt grann, men jeg har likevel nok stemme til å kjøre en sending, synes jeg. Dette her lyden av en dame som har vært I sitt eget utdrikningslag og hatt en helt sinnssyk helg. Jeg skal fortelle deg mer om denne her snart. Først så skal vi fortsette med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt som jeg har tatt med meg inn I sendingen her, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går veldig, veldig fort. Denne låta her relativt ny på kanalen her. Spørsmålet hva heter den? Jeg har med et hint til, hvis du synes det har vært vanskelig å gjette. Før jeg gir deg hintet, så kan du faktisk få lov til å gjette ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits med låttitlen. Ok, her kommer hint nummer to. Mer enn det får du ikke. Fasiten, den får du om cirka 10 minutter, så her det bare å fyre løs med låttitlen på dagens litt av en hit. Hvilken låt det vi skal frem til? Send meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Nå, Sober, dette her 12T.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
8: Ja takk, både brød og lumpe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: jeg kan godt forstå at det litt vanskelig å gjette riktig låttitel i dag. Du blir med å gjette hvis du har lyst på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg har også med meg et hint til som høres sånn her ut. Som kanskje kunne gjøre det litt lettere på veien i dag. Julian, hva tenker du svaret?
3: Jeg synes det var ganske vanskelig litt om dag, men jeg synes hørte et lite snev av Rain Me In av Olivia Dean og Sam Fender. God sending!
2: Julian! En applaus der. Jeg må si det. Der var du immer god, for det helt riktig. Også ønsker gratulerer til Charlotte og Severin, som også hadde riktig svaret litt av en hit. Dette Rain Me In.

0: Jasmin her. Vi skal straks snakke litt om mitt utrykningslag, men før det så har jeg lyst til å vite hvordan du ble overrasket til ditt eget. Send meg svaret på en snap til P5 Hits. Taylor Swift også straks på plass her med The Fate of Ophelia. Aller først gutta I Bausa. Magnetic først ut.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
6: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

at livets utrykningslag. Natt til torsdag i forrige uke, klokka 04.45, ble jeg overrasket med utrykningslaget mitt av mine aller beste venner. Alle hadde på seg masker med bilder av mannen min på, og serverte altså svindyr tequila til frokost. La meg bare si, jeg skjønner at rike folk sier at tequila er som å drikke vann. Altså, jeg må... Jo dyrere den er, jo mer vann smaker den. Det er alt jeg har å si, og det er faktisk en greie. Jeg har skjønt det nå, etter å ha smakt det selv. Turen gikk til København, musikkfestivalen Distortion, og masse deilig restaurantbesøk. Og så spiste vi på en fransk biffrestaurant, der alle satt altså, veldig sånn pent, og stille og rolig og ordentlig, og spiste maten sin med noe godt i glasset. Jeg og min jentegjeng, vi setter oss ned, bestiller en karaffel med Hugo Spritz til forrett, og ketchup som saus til biffen. Jeg synes det sier litt om hvilket nivå vi var i, hvilken promille vi hadde. Og så synes jeg det morsomste er at når vi skal ta flyet hjem til Norge igjen, så blir hun ene venninna mi stoppet i sikkerhetskontrollen med veska si. Og han, sikkerhetsfyren, han må grave i veska, for han tenker at dette her er sikkert noe eksplosive greier, må finne ut at han tester og finner ut hva dette er. Graver nedi, finner en saltkverner fylt med salt som hun har stjålet fra en restaurant, og en pose med ferdigskåret lime, for hun har jo shotta hele turen og hatt det tilgjengelig. Alt har vært en, er det noen som skal ha noe shots? Er det noen som skal ha dette? Er det noen som skal ha dette? Altså, jeg har lagt ut en video av det her på Instagramen min, så det er bare å sjekke det ut hvis du har lyst til det. Jasmin Memod heter jeg der inne. Hatt altså the time of my life i et par dager i København, og kommer aldri til å glemme dette utrykningslaget her, det må jeg bare si. Har du hatt ditt utrykningslag? I så fall, hvordan ble du

0: Dette P5 Hits. Heng på videre for Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lompe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig måte.
3: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord. Når We Love inntar Bjerke Trabane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Patrick står klar med siste ditt.
1: 5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Flere kunder har nå problemer med å logge inn på mobilbank hos flere banker. Handelsbanken, Sparebanken Norge og Landkredit bekrefter at de nå opplever trøbbel, skriver VG. Det Tieto som leverer IT-løsninger til blant annet banker som har en teknisk feil som gjør at bankene har problemer med innlogging. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

aller beste jeg vet, det å gi deg kule opplevelser som du kan ta med andre venner på. Sammen så kan dere skape kule minner. Jeg jo veldig opptatt av musikk, og jeg vet at du også det. Derfor så har vi lyst til å sende deg på musikkfestival denne sommeren her. Du kan stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen, eller til og med til begge to i P5s festivalkasino. Har du ikke meldt deg på enda? Gå inn og gjør det nå. Det gjør du i appen vår, Lyden av Norge. Har du ikke lastet ned appen enda, så gjør det. Det helt gratis. For nå det bare ett kvarter igjen til jeg åpner dørene til festivalkasino. Og da det kanskje deg jeg ringer opp og gir sjansen til å spinne ruletten. Men da må du melde deg på. Det gjør du inne i appen vår, Lyden av Norge.

0: på P5. Tate McRae, but just keep watching. Aller først, Norges aktuelle Sober Behold med Wrecker.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja.
2: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
3: Ja, det er ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Ja, hallo.
7: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
6: Ja. Hvordan ser det ut?
7: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
6: Oi, er det dyrt, da?
7: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
6: Ok, men da får vi...
7: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
6: Uka?
7: Shalabais.
8: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Steinsprut.
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei! Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
18: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
19: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Karglass.
21: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
20: Hurtigruta Karglass!
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Og P5, og her er det bare å bli værende. Vi skal straks til dagens køklassiker. En låt fra en relativt rå dame sammen med en mann som skaper magi når de gir deg dette samarbeidet her. Dagens køklassiker skal få i hvert fall rushen til å føles litt grann morsommere hvis du står fast i bilkø akkurat nå. Først til Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som ny.
2: Ja, ja.
3: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt, før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
8: Og det var greit, liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
8: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
8: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Alex Warren, ny musikk på P5. Fever Dream, da vet vi dagen. Og klokka, den viser rushtid. Ja, et eller annet sted, eller flere steder I landet akkurat nå, så det et par som står fast I trafikken.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Derfor så har jeg gjort det til min plikt å gjøre køen litt grann morsommere for deg, og vi skal til året 2006. Italia slo Frankrike og vant VM I fotball. Her I Norge blir NAV opprettet. Thor Hushovd vant prologen I Tour de France, og Gwen Stefani fikk frem mer av det sassy og rebelske I 10 år gamle meg med låta The Sweet Escape. Du vet, noen begynner med rød leppestift fordi de ser mamma gå med det. Jeg ville ha det på fordi Gwen Stefani brukte det I musikkvideoen. Og I den musikkvideoen så bryter hun ut av fengsel med hjelp av Akon, og jeg var helt frelst av låta. Til en dag I dag så har jeg fortsatt en brent CD med denne låta her på. Men selv etter, altså jeg vil si nesten 20 år senere, så det fortsatt en banger. Og hvis det her første gang du hører denne låta her, så jeg veldig stolt over å putte deg på de rette sakene nå.

0: Victoria Nadine og Rehab Feel This Way. Dette P5 Hits. Bli værende, Delara rett rundt hjørnet nå med sjelen.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Det viktig? Er vi på saken?
3: Og Vidar-Lill, har du klemt på deg selv i dag? Fordi, altså, Vidar-Lill, hun sitter nå rett overfor meg her i studio. Og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer på greia?
4: Ja, for skulle nesten tro at jeg har blitt single, ja. Greia er, folkens, jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Kom på jobb og legger merke til at den splitten er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller? Det er ikke innenfor.
3: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du på rett på byen etterpå?
4: Nei, nei. Skal jeg hente i barnehagen?
3: Ja, da er det ikke innenfor.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
14: enklere. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
1: P5 Hits ny musikk fra Dominic Feig. Og Kygo, Khalid og
12: og Griffin.

0: Riktig god mandag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: Marius Borg Høyby var i dag i et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå ettermiddag om at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høyby sier i Oslo tingrett nå ettermiddag at det utholdelig å sitte inne når moren hans så syk. En 43 år gammel norsk mann i Danmark siktet for smugling av store mengder amfetaminolje. Mannen ble stoppet med 43 liter amfetaminolje under en kontroll på Kruså i helgen. Han nekter for å vite noe om narkotikaen, men varetektsfengslet i 4 uker. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road her på P5, hvor det nå klart for lytteprøven. Blåmandag ingen unnskyldning for å ikke delta i dag. Altså, jeg har med en låt og en oppgave til låta. I dag så skal vi til en relativt ny låt på P5, Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Og i den så synger Khalid at han sparer kjærligheten til noen. Men til hvem? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet i dag: hvem synger han at han sparer kjærligheten til? Svaret, det finner du i denne låta her, og fasiten, den får du om cirka 10 minutter.

0: Ja, hvem er det Khalid synger at han sparer kjærligheten til? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og fasiten, den bare 10 minutter unna. Det også Somber med 12 to 12. Aller først, Just Jack Salo, Jump. Turn the lights off.
1: Steinsprut. Spilglass. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det! Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord, når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Hallo!
14: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
13: Ja, hvordan ser det ut?
14: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
13: Oi. Det dyrt, eller?
14: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
13: Ok, men da får vi...
14: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
13: Uka?
14: Shalabais!
15: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: first
17: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh, det
18: First Price! Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Emma Steinbakken sitt cover av Floden. Jeg heter Jasmin Mehmood. Lytteprøven gjennomført. Svarene levert. Du har muligheten til å bli med og gjette ved å sende meg en snap til P5 Hits. Spørsmålet I dag knyttet til låta Save My Love av Kygo Khalid og Griffin. I den så synger Khalid at han sparer kjærligheten til noen, men til hvem? Jeg har plukket ut fire stykker fra inboxen I dag som skal få lov til å svare. Vi starter med Henning, som skriver at fasiten I dag det Save My Love for My Love. Vegard, hva tenker du?
1: Han sparer kjærligheten til noen andre. Altså somebody else.
0: Somebody else, sier Vegard. Gita svarer Save My Love for You. Julian, hva tenker du?
2: Mitt svar til dagens lyttprøve at han sparer kjærligheten til noen andre. Khalid synger Save My Love for Somebody Else.
0: Somebody else der også på Julian. Det noen som har riktig I dag. Jeg tenker, la oss bare sjekke fasiten. Ja, der har du det. Gratulerer til Julian og til Vegard. Det riktig svar I dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Avicii, The Night, denne ettermiddagen på P5. Og her er det bare å bli værende. Vi skal straks til Bella Kay og låta hennes I Love It, som hun også har fortalt hvem hun gjerne skulle samarbeidet videre med den på. Hvem det er, det skal du få vite etter Somber med 12 to 12.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein.

0: Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
4: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

The Jupiter. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal til Bella Kay. Sammen bygger på med låter som til slutt skal bli albumet Are You Mad At Me? Vi har foreløpig fått tre singler, Say It Say, Promise og denne her som heter Star.

0: Kommer flere singler etter hvert også, men en dato for prosjektet, altså for prosjektets fullkommenhet, det har hun ikke lyst til å gi enda. Så jeg veldig spent. Jeg vil jo si at Bella K jo en relativt ny artist for landegrensene utenfor USA. Og så synes jeg da at det ekstra gøy å se at hun egentlig som en hvilken som helst annen 20-åring. Altså hun elsker å dra på andre artister sine konserter. Jeg så at hun postet for ikke så lenge siden en video av seg selv med veninner som ser på Gracie Abrams opptre, og hvor hun skriver at hun elsker Gracie Abrams. Og så har hun også fortalt i et intervju at hun gjerne kunne samarbeidet med noen av favorittartistene sine. Og på spørsmålet om hvem hun ville hatt en collab med på låta si I Love It, så svarer hun dette.
1: It would be fun to do like a Tate McRae vibe. Just like totally switch it up.
0: Altså Tate McRae høres ikke feil ut, og hvis de to, hvis Bella K også kan danse, ja, da ser jeg ikke noen grunn til at det der ikke skal skje, altså. Kanskje vi får høre det en gang? Du skal få låta med bare Bella K akkurat nå. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

0: som skal spille en haug av konserter I sommer. Du hører Fy faen, du deilig denne ettermiddagen. Jeg heter Jasmin Memod. Vi skal straks til Taylor Swift, som for første gang har fått to førsteplasser med samme album på Billboard Hot 100-lista. Dette har ikke skjedd med henne siden 2014, med albumet hennes 1989. En av låtene derfra heter Opalite, og den rett rundt hjørnet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karja.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Karglass!
11: Klas Olsson Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Åh, det her var innmari god lunsj.
14: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Åh, det First Price.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Hallo?
18: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
17: Ja, hvordan ser du?
18: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
17: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
18: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
17: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
18: Nei, nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
17: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
18: Ses du rett her?
12: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: viser klokka, og Patrick står klar med siste nytt.
1: En 47 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I juni I fjor. Mannen har innrømmet straffskyld for drapet etter at han knivstakk den 50 år gamle kvinnen. Han dømmes også for drapsforsøk og vold. Aktor ba om 19 års forvaring for mannen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Lillestrøm I ettermiddag. Det pågår hjerte- og lungeredning på minst en person på stedet, melder politiet. Noe mer om skadeomfang og årsak til ulykken ikke kjent. Marius Borg Høyby var I dag I et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå I ettermiddag med at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høyby sier I Oslo tingrett nå ettermiddag at det utholdelig å sitte inne når moren hans så syk. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Elsker du serier som The Summer I Turned Pretty og Heated Rivalry, så har jeg en serieanbefaling til deg. Off Campus på Prime Video. Altså, det mange som har lest denne boka av L. Kennedy. Det har ikke jeg. Jeg har bare begynt på episode 1 og slukt 4 episoder på rappen. Og eneste grunnen til at jeg har stoppet når jeg har kommet til episode 5, det ikke fordi at jeg synes det kjedelig, eller at jeg har blitt lei, eller at det har blitt for mye av det samme. Nei, nei, det fordi klokka ble 2 på natta. Og jeg lå seriøst og tenkte på den serien her i kanskje en halvtime etterpå, før jeg fikk sove. For i likhet med Heated Rivalry, så handler også denne serien her om hockey. Vi har Hanna, som en smart og litt sånn, ja, jeg vil si introvert musikkstudent, som hater hockey. Og så har vi Garrett, som skolens charmerende hockeystjerne. De to, de inngår en avtale. Hanna skal hjelpe Garrett med karakterene hans, sånn at han får liksom fortsette å spille på laget. Og i bytte så skal Garrett late som at han dater Hanna for å gjøre en annen gutt sjalu. Og denne handlingen, min venn, den avhengighetsskapende. Derfor så kommer denne anbefalingen med en varseltrekant fra min side. Ikke begynn å se på den rett før du skal legge deg. Da får du ikke sove. Jeg bare sier det. Så hvis du lurer på hva du skal se på i kveld, ja, så trenger du ikke lure lenger. Det ikke noe spørsmål. Off Campus på Prime Video. Og det college-greier, men fy faen, det er så spennende det her, altså. En ordentlig serieanbefaling fra min side.

0: Die on this hill er rett rundt hjørnet. Bargie kommer også denne timen. Vi ses igjen. Aller først, gutta I bausa.
1: Til sommerens kuleste festivaler I PFNs Festivalkasino.
2: Hei, du gira på festival I sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samarbeid. Yeah.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
8: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
8: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
8: Ja, ja.
9: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: med Dua Lipa på vokal. Ja, dette P5 Hits. Vi skal straks til skrifteboksen, hvor det I dag handler om å stjele fra kollegaer I garderoben. Bli værende. Du får Benson Boone først med Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noe til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sakken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
5: Ja.
8: Og det var greit, liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig. Faktisk.
8: Ja vel.
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
8: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: DJ Sammy og Heaven på PFM, hvor vi nå skal tre inn I et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter, flauser og historier med oss helt anonymt inne på pfm.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Det går litt trått økonomisk om dagen. Såpass trått at jeg ser gevinsten av bare en enkel snus. Derfor så hender det seg at jeg stjeler snus fra kollegaene mine I garderoben, står det bare.
2: Bare natter igjen, liksom, man merker ikke det hvis man bare tar et par tre stykker, liksom.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Teller du hvor mange du har igjen hvis du for eksempel har en sånn halvfull en, liksom?
1: Absolutt ikke, og der går det også såpass unna at hvis halvparten hadde blitt borte mens jeg bare så en gang til høyre, så hadde jeg tenkt at det var bare jeg som hadde puttet det I munnen.
3: Men det ting som bare, jeg føler at folk stjeler mye mer enn hva man vet om. At jeg blir jo redd for å skulle ha med meg ting rundt omkring, for jeg føler at spesielt på arbeidsplasser, så det så mye stjeling, så jeg blir litt redd av å sitte her med lipgloss min på bordet og tilfelle Petter stjerten, liksom.
2: Plutselig borte, vet du. Plutselig jeg skal ta en selfie, ikke sant?
1: Har du noe her som av noen spesiell verdi?
3: Nei, jeg har ikke det. Veska mi, den jo litt dyr.
1: Ja, den litt dyr, ja.
3: Den litt dyr, til å stjele den, da.
1: Ja, men jeg tenker akkurat når det kommer til snus, da, jeg jo en som snuser selv.
2: For mye logoer på den vesken der, Martine. Jeg driver ikke en logoer.
1: Det kommer Petter I hvert fall aldri til å stjele, så der bare å slappe av.
3: Ja, okay, bra.
1: Men jeg jo en som snuser selv, og også bommer en del snus av andre, for det ligger liksom litt I snuserens natur. Så jeg tenker at så lenge du har dårlig råd, det helt greit å stjele en snus her og der, men du kan jo da vurdere da, og for eksempel om 2 år, når du kanskje litt mer velholden og fått av spenn, så har du med en snusboks til hver av de du har stjert her, liksom. Ja.
2: Og så kan du egentlig bare tenke at du gjør det en tjeneste. Det ikke bra med for mye snus, ikke sant? Så det tomt, så sparer du det leppen der, ikke sant?
1: Så sånn sett så du tillit.
2: Ja.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Olivia Dean med So Easy. Nå er det bare noen få minutter til Ole Morten Førland på plass for å fortsette å henge videre med deg denne kvelden her. Jeg heter Jasmin Vemod. Du og jeg, vi høres igjen i morgen fra klokken to.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Velkommen til P5-kvelden og rett over klokka 6. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten her, og jeg henger gjerne med deg utover kvelden. Opptatt en fin helg, og jeg klar for en ny uke, og jeg må innrømme, jeg var på god gammelags hjemmefest på lørdag. Det henger fortsatt igjen, gitt. Det det som farlig med å bli eldre. Du tåler ikke fylla lenger. Det begynner først nå å slippe taket. Men apropos fest, ja, en av de beste house-låtene fra 90-tallet I 2026.

store navn som Louis Capaldi klarer det, og ja, nå etter hvert også norske artister klarer å fylle Oslo Spektrum, som en god del tusen mennesker, altså. Nå jeg vet ikke om det rett og slett for at vi enten går oftere på konsert, eller så har kvaliteten på den norske musikken blitt bedre. Jeg tipper det en kombinasjon, da. Delara jo i ferd med å fylle Spektrum i januar neste år. Begynner å bli ganske utsolgt for den konserten allerede nå. Her hun med Sjelen på P5.

0: mer av P5-musikken straks I kveld. Vi skal innom det nye til Teddy Swims. Herlig sommerlåt, Mr. Know-it-all. Og Taylor Swift klar nærmest her om drøye tre minutter.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

på P5. Hei, god mandag kveld. Så hyggelig at du med. Vi spiller litt Karpe også straks etter det jeg velger å kalle årets hengekøyelåt. Så er det sånn sløy, herlig bakgrunnslåt å ligge i hengekøya og nyte sommervarmen i når den kommer en dag. Her den nye låta til Terry Swims på P5, Mr. Know It All. Det sommer her, det ikke det?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: låt. Karpe her I P5-kvelden. Skal også spille den nyeste hiten til Harry Styles I løpet av 10 minutter. American Girls kommer. Mer av P5-musikken nå straks. Kygo først ut med Save My Love.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hallo?
15: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
14: Ja, hvordan ser du?
15: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
14: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
15: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
14: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
15: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
14: Nei, men jeg kan vel høre med noen
15: andre.
14: Nei, men du.
15: Ses når du henter.
14: Nei, men
16: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: skal du på noen festival I sommer da? Altså hvis du skal på en festival, så det stor sjans for at du da møter på Tobias Sten, country-sterna Tobias Sten, som skal spille på 45 festivaler til sammen I sommer.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Country på Slottsfjell, hallo.
2: Ja.
1: Det blir jo galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, mye ikke variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, så jeg får bare se.
2: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat nå så dette livet mitt så, ja.
2: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det
2: ja.
1: Jeg elsker det
0: Altså, du 22 år og kan leve av å spille musikk Leve av din egen musikk jeg Selvfølgelig elsker han det Drømmen har gått I oppfyllelse Tobias Sten, snart på P5 Etter Harry Styles American Girls

0: gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Har du sluttet å bruke Deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
15: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia!

Nærmer seg 7 denne mandagskvelden. Her, ja, 10 år tilbake, da Maroon 5 gjorde genistreken med å få med seg Kendrick Lamar på en av deres låter. Don't

Rett over klokka 7 denne mandagskvelden. Hei, hyggelig å høre på. Ole Morten her med Pink Panthers, som har fått med seg Sara Larsson og har fått en gigahit med Stateside. Den kommer rett etter denne fra Rag & Bone.

Tre dager igjen, og ja, et spørsmål mange stiller seg om dagen. Skal du gidde å sitte opp om natta for å se fotball-VM? Det jo gøy at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter var ute i dag med en klar beskjed til sine medlemmer. Du må få jobb under fotball-VM, også når du fyllesyk eller trøtt. Åpningskampen til Norge mot Irak starter jo midnatt, og når vi spiller mot Senegal så starter jo kampen klokka 2 midt på natta. Og det klart, når alkoholen serveres hele døgnet, så kan det jo friste å være våken lenge og droppe jobb dagen etterpå. Så hvis du daglig leder og får inn sykemeldinger på morgen 17. juni etter Norges åpningskamp, da trenger du ikke være hjerneforsker for å skjønne hva det handler om.

0: FM Hits. Blant annet skal vi innom Alex Warren med hans Fever Dream. Stor låt. Og denne fra Somber. 12 to 12. Jeg klar om cirka 4 minutter.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rulletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
3: Ja, det er ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
9: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
9: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
9: Nei.
10: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, jeg står fast med quiz her.
15: Åja.
16: Ja, jeg er helt blank, jeg hjelper meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
15: Oh, ja.
16: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
15: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
16: Ja, ok, takk, takk, hei.
17: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

Ja, du fikk det kanskje med deg under Norge-Sverige-kampen sist mandag, men det jeg lurer på jo hvordan kunne elsker, elsker det og tenker bli til elsker, elsker deg for faen? Da KI-tekstmaskinen til TV2 prøvde seg på å oversette nasjonalsangen vår forrige mandag, Astrid S. sang den jo på Ullevål på direkten, og tenker ble altså til faen. Altså når folk sier at AI eller KI ja, bare blir smartere og smartere, så vet ikke helt det altså. Astrid S straks her I kveld, Years på P5 etter nyere saker. Her den nye store stadionlåta til Alex Warren.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: God sommer, dere! Koster dere!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Så på her, du.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme.
13: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

også vært øyeblikk I kveld, Olivia Dean. Kanskje var du der tidligere I år og så henne live på Unity Arena, Norgeskonserten, som jeg hørte var helt fantastisk. Her, sammen med Sam Fender, en veldig fin duett som kom I fjor sommer, og som etter hvert har blitt svær I mange land. De stemmene her kler hverandre, altså. Også en britisk singer-songwriter, Sam Fender. Med Olivia Dean, Rain Me

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Ja. Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ja, takk, takk. Hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: wow. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.

sommer. 8. juni fra Bausa Magnetic. Nærmer seg 8 i kveld. Dette P5 Hits. Her mer av norsk musikk. Fra The Voice var han først kjent, Christian Christensen.

Håper du har en fin mandag kveld og hyggelig at du hører på P5. Ole Morten her et par timer til med stor duett fra The Weeknd og Ariana Grande hvert øyeblikk her. Etter denne fra Sabrina Carpenter.

0: vår store sommerkonkurranse her på P5. Festivalkasino godt i gang, som du kanskje har fått med deg. Alle hverdager så kan du vinne deg billetter til Stavernfestivalen eller Idylfestivalen. Eller begge, og se ja, store artister som Dagny, Tobias Sten, Charlie Puth dukker opp der, Ari Baigora, for å nevne noen. Det eneste du trenger å gjøre å gå til appen vår, Lyden av Norge, og melde deg på, og så kanskje blir du oppringt av en av oss. Og er med og spiller Festivalkasino, som Merete gjorde hos Vidalil nylig, og da hørtes det sånn ut.
1: Der går den inn for landing. Skal vi se her. Du skal på festival. Det skal du, Merete.
2: Ja.
1: Men hvilken festival blir det da? Vet du hva? Du skal på begge to?
2: Nei, jeg har sagt.
1: Du har vunnet to billetter til Stavern og to billetter til Idylfestival.
2: Åh, så gøy!
1: Så nå må du bare rydde kalenderen, og så må du ringe opp da. Har du en veninne, har du en kjæreste som kunne tenkt seg å bli med på festival, tror du?
2: Ja, jeg tipper det noen som får til å bli med.
1: Gøy!
0: Ja, gøy. To billetter til både Stavernfestivalen og Idylfestivalen på Merete. En av deltakerne i P5s festival Casino. Vi spiller igjen i morgen, vi. Meld deg på i appen vår, som altså heter Lyden av Norge.

0: en låt på halvannet minutt som har blitt en kjempesvær hit I løpet av de siste månedene. Kommer fra Dominic Fike. En koselig liten sak som heter Baby Doll, som kommer snart I kveld. Mer av PFM-musikken nå straks. Taylor Swift først ut.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme.
3: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, den til meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken nede I veien.
13: Ja, så.
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: God sommer, dere! Kostre!
15: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Har du sett filmen American Psycho? Patrick Bateman, klassiker fra 2000-tallet. Visste du at Leonardo DiCaprio egentlig skulle spille hovedrollen der? Og ikke Christian Bale, som vi fikk gjennombrudsrollen sin I den filmen. Men Leonardo DiCaprio takka nei. Det har blitt en helt annen film. Det har blitt en helt annen film hvis han var med. Men jeg kan se for meg at han hadde gjort en veldig bra rolle der også. Men vi ser på filmer som faktisk kunne blitt annerledes fordi skuespillere takket nei. Altså for eksempel Lord of the Rings. Den første filmen, Fellowship of the Ring. Nicolas Cage var tilbudt rollen som Viggo Mortensen hadde. Rollen som Aragorn skulle egentlig Nicolas Cage ha. Men han angrer ikke på at han ikke på at han takket nei da, sier han I et intervju. Også en annen film som har vært helt annerledes hvis den originale mannen som skulle spille den hadde takket ja, Forrest Gump. John Travolta skulle egentlig spilt Forrest Gump fra 90-tallet, altså rollen som Tom Hanks selvfølgelig ikonisk nok portretterte. Nei, John Travolta avslo tilbudet om å spille hovedrollen I Forrest Gump. Det hadde ikke blitt den samme filmen, det hadde blitt en helt annen film.
1: My mama always said, life was like a box of chocolates.

0: Rer du opp senga hver morgen? Det skulle du kanskje revurdere, har vi lært I frokostshowet I dag av hverdagsorakle Petter Pilgaard. Detaljene om litt I kveld, og også mer av musikken hvert øyeblikk. Eminem, The Crop, Bella Case, I love it, I love it, I love it. Og ikke minst, Lara med sjelen om cirka 3 minutter.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Skål!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Å fornye litt til hagesesongen må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei, ligg deg til Oslo eller til Trondheim med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
7: Ja. Hvor skal man dra, da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Rer du opp senga di hver morgen? Som vi jo gjerne har lært at vi skal gjøre. Jeg har jo hørt at hvis du hadde en dårlig dag for eksempel, hvor mye har gått gærent den dagen, hva det i det minste hyggelig å komme hjem til et ryddig hjem og en oppredd seng? Men nei da, Petter Pilgaard i frokostshowet på P5, han hadde motsatte nyheter i dag.
1: Men uansett, du skal ha ekstremt god samvittighet hvis du ikke rer opp. Du skal må si til moren din, til kjæresten din, til hvem er det? Men nei, jeg skal faktisk ikke rer opp, det helt feil.
2: Mutteren skal få høre det med en gang, jeg skal ringe henne.
1: Ja, for at når du sover, så svetter du faktisk rundt 2 dl med vann.
3: Hæ? Det er ikke det veldig mye? 2 dl?
1: Det er en del, og hva skjer da når du legger da dynen oppå og så et sånn der sengetepp oppå der igjen? Hva skjer da?
2: Ja, da blir du jo liggende der og råtne da, på en måte.
1: Yes, det er jo dette her luksusbuffet for midd, ja. Og alt som er.
3: Asje.
1: Så da legger du over, så forseiler du jo dette fuktighetgreiene som alt midd og alt mulig greier elsker. Så det du egentlig da skal gjøre er faktisk å ta dynen og så legge den i fotenden og lufte madrassen. Så hvis du ikke rer opp, så har du gjort det helt riktig.
3: Ok, da skal jeg aldri gjøre det noe mer, for jeg vil ikke ha middinvasjon i min seng.
2: Jeg synes det er litt smell dette her, for det er så mye man har lært i løpet av livet. Også sånn som det at man skal re opp senga er en av de tingene som jeg egentlig har tatt som en sannhet, på en måte. Og så plutselig så er det sånn, ja, du var 45 år, så fant du ut at du skal ikke gjøre det likevel.
1: Nei, det er vranglære. Ja, foreldre vet ikke alltid hva de snakker om. Så hvis du da vet at du har latt sengen ligge som et rykkel, så skal du egentlig bare være fornøyd. Jeg har ikke midd i min seng, jeg.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Hverdager fra 6 til 10. Hallo.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi. Under til overs?
7: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sakken opp for grabselen.
7: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

si som Ed Sheeran. God mandag kveld, nærmer seg ni, og nå tilbake til 2018 en tur. Og soul-sanger Sam Smith, som jeg har flørtet litt med EDM-sjangeren med den her, er virkelig en av de aller beste låtene fra det året. Sammen med Calvin Harris, dette Promises på P5.

Tenkte å reise til Barcelona og så tilbringe en hel måned der med å sitte på taket på Airbnb-en du har leid, drikke billig rødvin og observere folkelivet. Det var det George Ezra gjorde i hvert fall da han skulle skrive et album, skrive sitt andre album. Trengte litt inspirasjon, så da gjorde han det, og var der denne låta ble født, på det taket i Barcelona.

0: altså en stor ballade fra Sienna Spyro kommer på P5 I kveld. Die on this hill om cirka 10 minutter. Mer av musikken med Kygo. Nå har vært øyeblikk Save My Love.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler I P5s Festivalkasino.
2: Hei, du gira på festival I sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samarbeid med.
1: Meld deg på P5s Festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også.
19: Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Herlig låt, Brasil og Green i P5-kvelden. Det synes at den neste låta her ble til ved et uheld. Sienna Spyro driver i hvert fall spøke med det, da hun satt og lærte seg, eller prøvde på piano å lære seg Bohemian Rhapsody med Queen. Legendarisk låt. Og så spilte hun litt feil på akkordene, men i stedet for å starte på nytt, så begynte hun å nynne på den nye melodien som da dukket opp etter at hun spilte feil. Og dermed så ble det til dette. Så kanskje hvis du hører litt Bohemian Rhapsody inni her, så er det en grunn til det. Die on this hill. Her er Sienna Spyro på P5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Det jagger bare 3 dager igjen til det hele braker løs over dammen der borte. Fotball-VM 2026. Og det må jo varmes opp. Den offisielle VM-låta fra Shakira kommer I kveld, og også nå nærmest Taylor Swift, Faith of Ophelia.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, det til meg da.
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken ned I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit, liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig. Faktisk.
6: Ja vel.
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Mexico. Fotball-VM 2026, og da skal denne dama stå på scenen I Mexico City og åpne det hele. Hun skal opptre på åpningsseremonien I VM. Shakira med den offisielle VM-låta. Men det skal være tre forskjellige åpningsseremonier I hvert landet. I Kanada skal blant andre Michael Bublé og Alanis Morissette opptre, mens

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektrikere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

toppen av FM kvelden I kveld. Ole Morten her, og sier på gjenhør I morgen stepper inn for Vidalil I morgen formiddag på P5, så da håper vi høres igjen da. Ha en fin kveld imens musikken fortsetter jo selvfølgelig. Her Sia først med Unstoppable.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja. Ja,
1: hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit, liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja, vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Jeg kommer straks tilbake med han.
11: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
11: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
11: Og videre til...
14: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
11: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
1: Du kødde med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, takk, hei.
11: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ora!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
6: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel.
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Nei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Insidia har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: FM Hits ny musikk fra Dominic Feik.
9: All,
8: og Kygo, Khalid og Griffin.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå der til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
10: Ja takk, både brød og lompe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig mor.
9: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
13: Åja?
14: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Ja? Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: God sommer, dere! Kostre!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
12: Ja.
11: Og det var greit, liksom?
12: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
11: Ja, vel?
12: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
11: Nei.
13: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
16: Gratulerer med ny kjæreste.
17: Takk, eller... Han ny-ish, da.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
16: Det jo så godt som ny.
17: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
18: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 kr,

0: og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.